0: Muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Știm, ai un feed impecabil.
3: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: Hai, bună dimineața, bună dimineața! Bine v-ați trezit, este ora 7, este vară, este Pro FM. Din păcate este și o mare furtună, dar sper că sunteți toți în siguranță în această dimineață. Bună dimineața, George!
1: Bună dimineața, sau cum se spune pentru cei care merg mult pe apă, ahoi!
0: Ahoi! Doamne ferește, ce furtună a fost! Dar discutăm despre toate lucrurile astea imediat. Până una alta avem știri cu George Sandu.
1: Bun găsit! 4 mesaje ro-alert au fost emise pentru București în ultimele ore din cauza furtunii. Motorina s-a scumpit din nou de azi, iar Kylian Mbappé se apropie de recordul lui Messi la Cupa Mondială. Natura s-a dezlănțuit aseară în capitală după două zile caniculare. 4 mesaje ro-alert au primit bucureștenii, care anunțau coduri portocaliu și apoi roșu de ploi torențiale și vijelii. Două dintre ele au venit după miezul nopții. Multe bulevarde importante au fost inundate, iar tramvaiele au fost oprite pe șine pentru că nu mai puteau înainta. A fost nevoie de intervenția APANOVA în această dimineață după ce sistemul de canalizare nu a putut face față unei cantități așa mari de apă. Probleme au fost și din cauza copacilor care s-au rupt din cauza vântului și au căzut peste mașini sau pe carosabil. Pompierii au primit sute de apeluri în ultimele ore. Vijelia puternică ce s-a pornit aseară a luat viața unei persoane în județul Ilfov. Un bărbat a murit în localitatea Găneasa. Se afla într-o auto utilitară în momentul în care un copac a căzut peste el, doborât de vânt. Șoferul autoturismului a fost rănit și a primit îngrijiri medicale, v-a transmis poliția Ilfov. La acel moment, Bucureștiul și județul Ilfov se aflau sub cod portocaliu de furtună, pentru care a fost emis mesaj ro-alert. Motorina s-a scumpit de azi odată cu expirarea plafonării accizei. Prețul a crescut cu 36 de bani pe litru la cel puțin unul dintre marii distribuitori din țară, potrivit Digi24. Scumpirea vine după ce guvernul nu a mai prelungit măsurile de sprijin luate în aprilie, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Executivul demis prin moțiune de cenzură nu mai poate emite ordonanțe de urgență. Premierul Ilie Bolojan a spus aseară la Postul Public că se așteaptă ca piața să se autoregleze în această lună, iar spre finalul lui iulie ar trebui să vedem o scădere a prețurilor la combustibili la nivelul din februarie. Șoferii care tranzitează DN1 la intrarea în stațiunea Predeal vor avea parte de restricții de circulație în următoarele două săptămâni din cauza unor lucrări de asfaltare. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a început refacerea carosabilului pe o porțiune de aproximativ 2 km. Lucrările se desfășoară inclusiv pe timpul nopții pentru a fi finalizate cât mai repede. Zona afectată este situată pe sensul dinspre București spre Brașov, chiar la intrarea în stațiune. Franța s-a calificat în fanfar în optimile Cupei Mondiale, a învins cu 3-0 Suedia. Kylian Mbappé a înscris de două ori și a ajuns la 18 goluri marcate în 18 meciuri jucate la Mondial. Francezul este la un gol distanță de a-l egala pe Messi. Tot aseară, Norvegia a trecut de Coasta de Fildeș cu 2-1, iar în urmă cu puțin timp s-a terminat și partida dintre Mexic și Ecuador cu victoria mexicanilor, scor 2-0. Trecem de la codul roșu de caniculă la unul portocaliu, valabil pentru jumătate de țară. Vizate vor fi Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și Moldova. Maximele vor ajunge aici la 37 de grade. În sud-est și pe litoral se anunță un cod galben de caniculă. În restul țării, temperaturile scad simțitor. După prânz așteptăm ploi, vijelii și grindină în partea de sud a țării, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: dimineața, bine v-am găsit, dar ceva piesă cu crengi n-ai?
1: N-am încă.
0: Frumoasă cu crengi?
1: Nu, am ascultat n-ai. Niște Papa Junior, acum Papa Senior, se spune.
0: Da, Papa Senior.
1: Între Papa timp, Senior, da. Cu Monica, ploaia, ceva foarte frumos.
0: Da, da. Bine, nu ploaia e problema, că e bine răcorit asfaltul, se face pateu, se udă pământul după zilele astea călduroase. Crengile, asta e, că zboară crengi, bucăți de acoperiș. La tine ce a zburat?
1: La mine niște bucăți din clădire, niște bucăți de fațadă.
0: Ah, nice, au venit în balcon,
1: da. Și a trebuit să ies pe furtună să desfund găurile de evacuare ale apei. Am două găuri în balcon.
0: Scurgerea? Da.
1: Și a trebuit, am intrat acolo puternic cu un deget, două chiar, am luat și am avut și un mic șerpișor. Orice zic, sună foarte greșit.
0: Dar tu ai desfundat, inundat fiind.
1: Adică inundat, pentru că...
0: Tu nu vedeai.
1: Nu vedeam, nu, era o apă neagră așa, mâluasă, și am intrat acolo, am căutat cu degetul, zic, hai mă, ia veniți încoace.
0: Erou.
1: Păi da.
0: Erou, în timp ce în țară se dădeau aproape 50 de ro alerturi.
1: Da.
0: A fost o seară de pomină. Ce nebunie, 40 de localități din 18 județe afectate de furtune seară. Și pompierii au avut 900 de intervenții doar în Ilfov.
1: Da.
0: Atenție, doar în acest mic cerculeț.
1: Am avut și o victimă, din păcate, da, o chestie foarte nasoală. Din păcate, sperăm că sunteți bine și sperăm că nu au fost pagube foarte mari. Dar dacă au fost, poate ne spuneți și nouă pe WhatsApp.
0: Nu, nu cred că există parcare subterană să nu fie inundată în secunda asta. La ce nerv a avut ieri ploaia. Hai, bună dimineața, să ne gândim la părțile frumoase. Și anume, este 1 iulie astăzi, începe luna iulie oficial, așa că pentru cei care au tot așteptat să vină acel concediu, cu siguranță este mai aproape acum, dacă n-a venit încă, vă urăm să vină repede. Și pentru că a fost foarte cald, uite, am făcut unele modificări de program. Acum nu știu, având în vedere că s-a răcorit, nu știu dacă mai e o idee bună, dar am mutat, uite, de exemplu, fetița merge la tenis.
1: Da.
0: A descoperit această pasiune și eu mă bucur maxim că face sport, orice, am zis, orice sport vrei.
1: Unde îl facem? Balon cu aer cald?
0: Îl face iarna și vara pe un teren descoperit, pentru că e foarte cald. Sau era, asta zic, vedem dacă revin căldurile astea nebune. I-am mutat programul dimineața.
1: Aha.
0: Acum că e în vacanță, nu mai contează, nu mai are școală. Și am mutat programul dimineața.
1: Bun.
0: Acum, nu știu, e loterie, să vedem dacă e o idee bună dimineața, că e cam răcorel.
1: Hai să vedem cum va schimba programul din cauza condițiilor meteo. Fie că vorbim de această ploaie nenorocită, fie că vorbim despre căldură. Eu, de exemplu, scot câinele mult mai puțin, pentru că, nu știu dacă ați văzut la știri, asfaltul are în jur de 60 de grade Celsius și lăbuțele lor sunt foarte sensibile. Nu mai iese mai mult de 5 minute și nici el nu vrea. Iese frumos în fața blocului, eu nici nu ies de sub acoperișul blocului.
0: Doar el cu lesa, așa.
1: El cu lesa retractabilă se duce și face treaba și vine înapoi. Știe, bă, știe că a fost pe străzi, nu mai vrea. Mai vrea condiții din astea.
0: Deci ți-ai adaptat și tu programul, uite, de ieșit cu cățelul. Să dai cu cremă hidratantă pe pernuțe. Să ai și tu grijă, să nu-i crape.
1: Ai dreptate.
0: Pernuțele alea, ai văzut? Hai, pe WhatsApp, v-ați modificat programul în funcție de condițiile meteo. Că de căldură, că de ploaie și crengi. Hai să vedem ce modificări au survenit. Și să survină și un șagă.

0: she's my lady. Hai să o salutăm din nou pe Badiala cu ocazia asta. Ne-a cântat și Shaggy despre ea. 7 și 13 minute. V-ați modificat programul din cauza acestor... Dați-mi voie să fiu academic. Condiții meteo.
1: Da.
0: Mă refer în special la căldură. Că asta cu ploile... Ploaia e ca iubirea de o vară. E trecătoare. Știi? Dar căldura asta... Eu cred că o să ne chinie destul de mult anul ăsta. Am uitat la ce se întâmplă și prin Europa... Trebuie să ne adaptăm un pic programul.
1: Da, și am văzut o postare fanică din 2012, s-a căutat cineva articole care spuneau că e cel mai călduros an.
0: Și în fiecare an e cel mai călduros?
1: Da, da.
0: Hai, lasă, hai că deja o exagerăm. Dar da, foarte cald, foarte cald, asta e clar.
1: Iulian, de când a venit Oropel am început să plimb câinele la 6 dimineața. E și de talie mare, e și blănos. Mie că leșinăm unul lângă altul. Nu se plânge de plimbatul de vreme. Problema e că acum se uită lung la mine când se face ora 9. Fosta ora de plimbare. Gen, ce faci, bobiță?
0: Da. Da. Apropo, uite că mi-am dat seama din ce poveste mai devreme că ți-ai adaptat și tu programul de ieșire cu cățelul. Și eu ies mai târziu cu el seara. În mod normal, pe la 7 era ora lui. Acum, la ora 7 sunt 54 de grade, mai puțin când plouă. Și am mutat-o, am împins-o mai spre 9 seara, 8-9, încolo.
1: Sau azi, poate adaptare, nu delegi?
0: Mai deleg copilul, dar problema pentru cățel e aceeași.
1: Are problemă cu ploaia, cu astea. A ieșit ieri cu el?
0: A ieșit, fetița a ieșit repede cu cățelul, a prins o furtună afară, a venit râzând cu câinele fleașcă.
1: Vezi? Îți place ploaia până într-un anumit punct al vieții și după aia nu-ți mai place și nici nu știi că nu-ți mai place.
0: Exact. De când ajungem să fugim de ploaie? Da, e o întrebare foarte bună, că uite, copiii n-au nicio treabă. Bravo.
1: Rare și-a schimbat un pic drumul la muncă. În mod normal încep programul la ora 12. Acum am început la 9 să fiu acolo. Șeful fericit nu știe că tot la 12 mă apuc de treabă. Până la 12 e multă mentă de frecat.
0: Păi și ce rezolvi? Nu mai bine te apuci de la 9 dacă tu te-ai trezit și te-ai dus acolo ca să scapi mai repede?
1: Ia, hai să auzim pe Clara.
0: Ia.
2: Bună dimineața, dragilor. Nu am crezut vreodată că o să mă bucur atâta de mult că mi-arată pe telefon că vine ploaie și că într-adevăr plouă și stau acasă și mă uit pe geam ca un copil mic, oare când mai vine ploaia asta? Pentru că efectiv eu începeam să simt disconfort, care mie îmi place vara la maxim, nu contează. Îți dai seama, sunt crescută la Timișoara, acolo erau 40 de grade constant. Ei, în schimb, aici în Germania se simte total diferit.
0: A, uite, vorbeam de Germania, da, că am menționat.
1: Da.
0: Că și la ei sunt probleme serioase.
1: Da. Betty vine mai devreme la muncă să dea drumul la aer, să aerisească, să fie pregătit acolo pentru toată lumea.
0: Mamă.
1: Foarte frumos.
0: Bună treabă. Hai, 0771 872. Ce ajustări, modificări ați făcut la program, la stilul, de la lifestyle, dacă îmi permiteți?
1: Permitem.
0: Din cauza condițiilor meteo. În general, căldura, că asta ne chinuie cel mai tare în perioada asta.
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6x200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi. Aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Vine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Ai 40% reducere la gelurile de duș pentru adulți Johnson's până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Cred că găsește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
10: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
11: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
12: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.

0: 7 și 22 de minute arată ceasul. Ia să vedem cum v-ați modificat programul din cauza căldurii. Neața și Răzvan, că n-am zis.
1: Neața.
0: Ne scuzi. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. M-a întrebat și pe mine?
0: Da, ți-ai modificat programul din cauza vremii?
1: Da. Din păcate nu mai reușesc să fac sport.
2: Ceea
0: ce eu ce bucuros.
1: Da, exact. Am găsit o scuză potrivită.
0: Mă, da, ție îți plăcea să faci sport?
1: Până să fie căldură, da. Mergeam la sală, acum dacă mai fac câteva flotări în casă, e bine.
0: Nu te mai duci de căldură până la sală? La sală ai aer?
1: Am aer, da.
0: Dar ți-e prea cald
1: până acolo. Da.
0: Bună dimineața. Lasă că faci saună.
2: Exact. N-are nici, uite, ne-a scris Andrei aici. Bună dimineața, dragilor, dar chiar am schimbat programul, mai ales al copiilor, care ieșeau foarte devreme afară. Acum, din cauza căldurii, ieșim afară după ora 8 seara, mai ales că cea mică de 2 luni nu suportă deloc căldura.
0: Mamă, normal.
2: Foarte bine faci. Băiatul meu zilele astea zice: mami, de ce nu mai dă o ploaie să ieșim cu Kim, cățelușa, pe afară, că plânge și ea de căldură. Și iată, că a dat
0: cea mai mare ploaie. Da. Și înțeleg că nu se oprește aici. Mai are de plouat.
2: Da. Și uite, se simte oarecum responsabil Adi pentru furtuna de aseară. De obicei, când spălam mașina, ploua ușor. Ieri ne-am comandat aer condiționat și a început furtuna. Când vă mai este cald, dați un semn și mai comand un aer.
0: Aha.
2: Nu mai comanda, că a fost destul de periculoasă.
0: Așa. Și am mutat gătitul dimineața pentru mai multe mâncăruri, zice Rodica. Pentru că, evident, dacă gătești în timpul zilei, te evacuează cu totul.
2: Da.
0: Din casă, n-ai, nu trebuie să deschizi tavanul, nu geamurile, nu mai ai de ajuns să deschizi geamurile pe căldură.
2: Și ești un talent aparte al bunicilor și al părinților să facă ciorbă numai când sunt 40 de grade afară. Știi?
0: Ce ai făcut? Mamăligă, da.
2: O sărezi cu propriile picături care scad ție după frunte, așa.
0: Sintezi una modifica programul din cauza vremii. Tot la 7.30 vine, ne aduce ultimele noutăți. Suntem curioși ce ne-a pregătit imediat.

0: Și 30 de minute și ne era dor de el, să vedem dragul de el, ce avea să ne spună Sinteziu. Ca să-l butăm ca de obicei, ne unim forțele, da?
1: Da.
0: Și spunem frumos, în 3, 2, 1,
2: Sinteziu, butează-te!
3: Bună dimineața, dragilor! Este o zi de miercuri pe alocuri călduroasă, pe alocuri ploioasă. Ieri, Ro Alert a băgat una de jale în mai multe zone ale țării, avertizând în sus și în jos de vijelii, ploi, grindină și chiar râuri ieșite din albie.
0: Mamă, ne-am ieșit noi din minți și râurile din albie.
4: Da.
0: Vijelii.
4: Mie mi s-a părut că primul Ro Alert, cel puțin care mi-a venit mie, a fost un pic târziu, adică deja ușor furtuna se potolise. Dar, respect.
0: De fapt, avea ceva pregătit.
4: Venea încă una.
0: Liza Minnelli și Vali Vijelii.
4: Da.
3: Vremea a făcut-o nefăcută, a doborât copaci, a zburat zeci de acoperișuri și a inundat mai multe case. Mi se pare mie sau în ultimii ani avem tot mai multe fenomene extreme?
0: Nu-ți se pare.
3: Tornade, inundații, săptămâni întregi fără guvern, din astea. Căldura va reveni, cel mai sigur, prin Europa. Poate totuși nu chiar așa de fierbinte.
0: Voiam să zic că, mulțumesc Sinteziu că îmi dai ocazia să zic două cuvinte, au fost acoperișuri dărâmate de furtună.
4: Da, ăla din Târgoviște, oribil.
0: A dărâmat furtuna de aseară și plafonarea la carburant.
4: Acasă, 1 iulie, bă.
0: Da, a zburat și plafonarea la carburant de la furtuna de aseară, apropo. S-a scumpit. Mă rog, așa mai departe.
4: Trebuia să punem și noi niște benzine.
0: Deci, căldura va reveni cel mai sigur în Europa, da?
4: Da.
0: Zicea.
3: Un lucru rece care se întoarce în România. Berea cu alcool pe stadioane.
0: Oh?
3: Da. În ultima zi, înainte de vacanță, parlamentarii au dat populației ce au cerut de mult timp. Pâine și... asta. Bere pe stadion. Mă gândesc la săracii chinezi care o să vadă cum le scad vertiginos vânzările de termosuri cu formă de șapcă.
4: Nu te las să intri nici cu termos în formă de șapcă. Am încercat.
3: Și dacă tot am zis de cum evitau unii microbiști regulile, să vorbim și de tineri. La intersecția dintre tehnologie și lipsa chefului de învățat se află zeci de tipuri de dispozitive, tot mai performante. Dacă acum câțiva ani mai auzeai de câte un licean ajuns la doctor cu o cască miniaturizată blocată în ureche, s-a ajuns acum la ochelari inteligenți. Dotați cu inteligență artificială, ochelarii văd problema de la examen și o rezolvă direct, cu minimul de input. Același elev va folosi poate tehnologia și la examenele următoare, poate și, și la facultatea de medicină. Deci peste vreo 20 de ani o să se trateze toată lumea după cum îi zice ChatGPT doctorului să o facă. Hai că m-am și supărat. V-am pupat pe procesor Tom's.
0: Și noi pe tine Tom's.
4: Te pupăm și noi.
0: Ce ai făcut?
4: Nu știu, dar e bine, e sănătos. De la... Eu fi intrat și lui niște apă în sisteme acolo. Am văzut o memă drăguță pe internet acolo, care zicea că noi acum ne lăudăm în fața copiilor noștri că, dom'le, noi am făcut o facultate, scriam din alea lucrări de licență de 20 de pagini fără să folosim ChatGPT, și zicea cineva că ăsta este echivalentul părinților noștri care ne spuneau că ei mergeau 10 km pe jos până la școală. Tu acum mergi cu mașina.
0: Păi da, chiar.
4: Deci ușor, ușor ne transformăm în părinții noștri, doar că un pic mai digitali. Let's bring this back. Hit music plays.

0: chill.
1: Hai că e 7:39 de minute și ziceam, am schimbat foaia, am schimbat luna. Este 1 iulie și să știți că ziua asta de 1 iulie vine la pachet cu niște sărbători importante. De exemplu, la mulți ani, Ionuț, uite că n-am apucat să zic, este ziua glumelor astăzi.
2: Mulțumesc, și eu sunt o glumă de om?
1: Ce prost este. Nu mă, ești cel mai funny.
2: Mulțumesc foarte mult.
1: Noi.
2: Mulțumesc foarte mult.
1: Că dacă ar fi să fac eu glume în emisiunea asta, n-ar fi bine, vă zic de pe acum.
2: A fost și una dintre condițiile pentru care eu am venit aici, în emisiune, da. Să nu mai zici bancuri.
1: Da, adică eu la nivelul ce zice un perete altui perete, ne vedem la colț. N-am putea să avem succes cu astfel de apucături.
2: Și tu ai avantajele tale și împreună suntem o echipă frumoasă și împreună cu ascultătorii noștri, că și ei sunt foarte fani și vă mulțumim că sunteți alături de noi în fiecare zi. Vă sărbătorim și pe voi astăzi.
1: Adevărul e că voi sunteți cei mai fani.
2: Da.
1: Mai aveam una, cum se cheamă un câine magician?
2: Paul.
1: Îmi pare rău, dar trebuie să zic acum, e ziua glumelor. Labracadabrador. Da. Asta e, eu pe acolo sunt, pe undeva prin zona aia sunt. Mă înțelegeți?
2: Da, da.
1: Dar la mulți ani, Ionuț, ce bine că ești cu noi. Ne salvezi. Și nu sărbătorim doar ziua glumelor astăzi.
2: Nu, este și ziua internațională reghe, așa că...
1: Așa că?
2: La mulți ani, Laurențiu Reghe Camp.
1: Aia zic, bravo, Ionuț.
2: Păi da, asta
1: zic. Le-ai combinat pe amândouă. La mulți ani, reghe. Ce este ziua internațională?
2: Da,
1: reghe.
2: Deci e happy birthday, reghe. Happy birthday, loco.
1: Da, și cum sărbătorim ziua asta?
2: Păi hai să o sărbătorim ca lumea și lăsând gluma la o parte cu regele reghe, numit și Bob, domnul Bob Marley.
1: Reghele.
2: Reghele.
1: Uite ce frumos, așa. 1 iulie.

0: ani și mai are Clara un mesaj audio.
1: Astăzi nu, dar luna asta sărbătoresc atât ziua soțului de naștere, cât și ziua mea de naștere.
0: Ce lună frumoasă, la mulți ani. Și Cristi din Tulcea zice: neața băieți, azi este ziua de nume a băieților mei, te cheamă Cosmin și Damian, e sărbătoare. Sfinții Cosma și Damian astăzi.
2: Uite, nu știam asta.
0: Da, da.
2: Vă urăm tuturor la mulți ani.
0: Sărbătoriți printre noi, exact, la mulți ani. Să fiți sănătoși.
2: Ce bine a sunat acest Bob Marley. Și dacă îți vine să crezi că piesa e din 1980.
0: Mamă. Deci are deja
2: 46. Și ce fresh și ce actual și ce mesaj frumos, da. Și de asta ne place reggae-ul.
0: Apropo de lucruri fresh și actuale, știți că avem concursul Follow Pro FM. Vă trimitem la cele mai tari concerte din, de la noi din țară și din Europa. Și am trimis deja pe cineva la Bruno Mars. Avem și câștigătorii pentru BTS în München. Pleacă pe 12 iulie la concert. Urmează Ariana Grande. Avem și concert The Weeknd. Și o noutate. Actualitate, noutate, fresh. Pe 2 octombrie poți să mergi la Madrid să o vezi live pe...
2: Shakira!
0: Mamă, ce tare! Te trimitem în experiența Follow Pro FM plus 1. Dacă vrei poți să mergi cu Piqué la Madrid să o vezi pe Shakira pe 2 octombrie. De ce râzi, Ionuț?
2: Ai dat o glumă bună, bravo!
0: Te-am surprins. Știți că avem... banii de buzunar asigurați pentru voi.
2: Avionul,
0: bilete de avion, cazarea.
2: Da, și evident, biletele la concert. Bravo. Pentru tine, un prieten și mai aducem și doi DJ Pro FM ca să facem gașcă de distracție.
0: Da, trebuie să iei o singură grijă cu tine dacă o să câștigi orice experiență Follow Pro FM, să te întreb dacă filmezi sau nu la concert. Aici
2: dacă
0: e decizia
2: spațiu,
0: ta, da.
2: Dacă ai spațiu pe telefon,
0: și
2: da.
0: Și grija ta să fie în primul și în primul rând să trăiești momentul.
2: Da.
0: Da, să te bucuri de experiența asta.
2: Și în curând o să dăm startul înscrierilor pentru Ariana Grande. La Londra pe 16 august e concertul. Noi o să dăm înscrierile cât de curând dăm drumul la ele. Dar până una alta, hai să începem cu piesa cu care am cunoscut-o practic pe doamna Shakira. Mi-auzi, dacă pleacă șoldurile, ne pare rău, e vina noastră.
0: Hai, bună dimineața! Dacă am învățat ceva despre șolduri în aproape 40 de ani de viață, este că ele pleacă câteodată, dar mereu se întorc.
2: Și nu minți!

0: Ai, ai, ai.
1: No? Instrumentul ăsta, fluierul ăsta de final, așa, da. Mi-am amintit de el. Shakira, whenever, wherever. Și la mulți ani tuturor glumeților. Ziceam că astăzi este ziua glumelor, de, ziua internațională, deci puteți faceți glume în orice limbă. Dacă îmi permiți, eu nu ți-am primit de la Andrei una. Una scurtă, rapid. Te rog, te a zis rog, că sigur. A auzit de un restaurant faimos și...
0: Stai puțin, stai așa, te rog. Am aici. Vreau să, în funcție de glumă, o să-ți dau un sunet după. Hai să vedem.
1: Bine, cum ți-a părut, da?
0: Da.
1: A auzit de un restaurant faimos pe lună și s-a interesat, singura lui problemă, nu prea are atmosferă.
0: Nu? No, am zis bine sau?
1: Da? Bine, mulțumim pentru evaluare. Da. Asta e adevărata evaluare națională, ce-am dat noi adineuri. Ne pregătim de o nouă oră la Pro FM, avem invitat în studio.
0: Da, cred că putem spune, dacă tot e ziua internațională a glumelor, că ne va crește riciul emisiunii foarte, foarte wow. mult. Pentru că vine invitată în studio Delia Riciu, care este actriță de improvizație, face chestii foarte, foarte frumoase și ne bucurăm să fie alături de noi, să stăm de vorbă cu ea, stăm de vorbă și cu voi. O să avem, vorbim un pic, că n-am mai făcut de mult, Bogdane, n-am mai lăsat pitici de pe creier să vină să
1: zburde. Să joace.
0: Da. Așa că dacă aveți pitici pe creier, dacă vă enervează, nu știu, dopurile alea care se leagă de sticlă, așa să zicem. Genul ăsta de pitici pe creier, nu începem cu chestii grele.
1: Chestii mici care te scot din... A, eu am!
0: Te rog.
1: Mi-am dat seama acum, lasă că povestim la momentul potrivit. Ia gândiți-vă și voi ce pitici pe creier aveți, ce vă enervează, ce vă scoate din serite. Erau rilurile alea, apropo de capace, cum știi că nu mai ești în Europa. Desfaci sticla să bei și rămâi cu capacul. Da. Antevure că e exotic acum, da.
0: Da, vine și George Sandu cu știrile momentului și noi revenim imediat.
2: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5 lei 49 de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
3: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
4: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Cribbit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 2 și 5 iulie ai piersici cu 30% reducere la 7,69 kg și 30% reducere la articolele paste de dinți Elmex 50-75 de ml prin Card Connect.
10: Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Trenduri, muzică.
10: fizică, energie.
11: Exact ce cauți.
12: Yes!
11: Și da, avem și social fun.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
13: This is Pro FM Open Radio.

0: Fix, bună dimineața de la Pro FM. A revenit în studio George Sandu și este pregătit să ne spună știrile. Au apărut pe net între timp, neața, din nou, George.
1: Bună dimineața.
0: Niște poze de la metrou.
1: Le-am văzut și chiar vă recomand elucidăm, să le vedeți.
0: Elucidăm ce se întâmplă la știri? Ne povestești?
1: Da, vă spun acum.
0: Hai să vedem știrile Pro FM, te ascultăm.
1: Stația de metrou Piața Victoria este închisă după ce a fost inundată. Rezultatele la evaluarea națională sunt cele mai slabe din ultimii 13 ani, iar capitala pune la dispoziție 10 de clădiri unde oamenii să se adăpostească de caniculă. Inundație cum nu s-a mai văzut până acum la metrou. Stația Piața Victoriei este închisă temporar în această dimineață. Apa s-a infiltrat pe șine până la nivelul peronului, în urma ploilor abundente. Metrorex anunță că toate stațiile de metrou sunt echipate cu instalații de pompare pentru evacuarea apei, care funcționează automat în cazul înregistrării unor debite ridicate. Călătorii sunt aduși de metrouri doar până la stațiile Gara de Nord și Ștefan cel Mare. Traficul din București este dat peste cap în această dimineață. Semafoarele nu funcționează în marile intersecții. Este aglomerație și pe rutele principale care vin spre capitală. Autostrada A1 București-Pitești, pe raza localităților Bolintin-Vale, Bolintin-Deal și Ciorogârla, DN1 Otopeni, DN1A Mogoșoaia, DN7 Chitila, dar și pe centura capitalei, potrivit centrului Infotrafic. De asemenea, aproape toate trenurile programate să ajungă sau să plece din Gara de Nord au întârzieri. Pompierii de la ISU București Ilfov au primit până acum 2000 de solicitări să intervină în contextul furtunii. Doar 7 elevi au obținut media 10 la evaluarea națională din acest an. Aceștia provin din județele Iași, Mureș, Gorj, Prahova și din București. Ca o comparație, anul trecut au fost 85 de medii de 10. În 37 de județe, niciun elev nu a reușit să ia media maximă, arată rezultatele oficiale de la evaluarea națională înainte de contestații. Tot acum s-au înregistrat cele mai puține medii de 10, atât la română cât și la matematică din ultimii 13 ani, potrivit pedupedu.ro. Rata de promovabilitate la nivel celul întregii țări a fost de aproape 80%. Cele mai mici note s-au obținut în județele Călăraș, Caraș-Severin și Telorman, iar cele mai mari în București, Cluj și Prahova. Candidații nemulțumiți de rezultate pot depune de azi contestații până vineri. Rezultatele finale le vor fi comunicate pe 8 iulie. Bucureștenii se pot adăposti de caniculă de azi în 10 de instituții publice ale municipalității. Aici vor găsi apă rece, aer condiționat, truse de prim ajutor și zone unde se pot odihni. Este vorba de teatre, cluburi de seniori și biblioteci, printre altele. De asemenea, 200 de farmacii s-au implicat și ele în proiect. Din această dimineață, Primăria Capitalei va veni și cu o hartă interactivă cu toate adăposturile climatice. Bucureștiul este în continuare sub cod roșu de caniculă până la ora 10, după care de la prânz va intra în vigoare un cod galben de vreme instabilă, cu ploi, vijelii și descărcări electrice până mâine. O singură româncă a mai rămas în competiție la Wimbledon. Sorana Cârste a reușit calificarea în turul al doilea după ce a învins-o pe Sara Bejlek din Cehia, locul 45 WTA. Următorul duel va fi cu australianca Kimberly Birrell. România a mai fost reprezentată la Wimbledon de Jacqueline Cristian, Gabriela Ruse și Irina Begu. Toate au cedat însă în primul tur. Trecem de la codul roșu de caniculă la unul portocaliu, valabil pentru jumătate de țară. Vizate vor fi Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și Moldova. Maximele vor ajunge aici la 37 de grade. În sud-est și pe litoral se anunță un cod galben de caniculă. În restul țării, temperaturile scad simțitor. După prânz așteptăm ploi, vijelii și grindină în partea de sud a țării, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
2: Să-ți descriu matinalul What the Fun. E ca atunci când deschizi frigiderul vara și cineva a pus apa la rece.

0: catch my breath. Am revenit în direct la Pro FM. Bună dimineața, 8:07 arată ceasul și-a luat Ionuța aliura asta de unchi care ne adună pe toți în fața șemineului pentru că vrea să ne zică o poveste frumoasă.
1: Da, pentru că se întâmplă chestii marfă la Cupa Mondială și uite, și aseară am avut noroc, o să mai fie un meci la ora 8 și să mă uit și eu un pic la Suedia, la Norvegia, pardon. La Franța n-am apucat, dar voiam să vă vorbesc un pic despre portarul Paraguaiului. Cumva mi se pare că mondialul ăsta a fost și al portarilor. Am avut niște povești impresionante cu portarul Capului Verde, portarul Curaçao, care au făcut niște senzații pe acolo. Și acum intră în scenă portarul echipei Paraguay. Și știi, Bogdan, că există o celebră vorbă în fotbal, că fotbalul e un sport în care 11 bărbați joacă cu 11 bărbați și câștigă nemții.
2: Nu știam vorba ta.
1: Da. Nemții nu pierduseră niciodată la loviturile de partajare în istoria lor de Cupa Mondială. Până acum două seri, când un uriaș de 2 metri din poarta Paraguaiului a distrus mitul ăsta și a șocat o planetă întreagă. Îl cheamă Orlando Gil, are 26 de ani și povestea lui este absolut impresionantă. Când te uitai la el cum scotea mingile, vedeai așa un fotbalist profesionist, dar nu știi povestea din spate și nici eu nu știam și m-am educat și am aflat-o. Și acum 4 ani, omul ăsta nu avea cu ce să se îmbrace. În 2022, băiețelul lui nou născut s-a îmbolnăvit grav, costurile tratamentului erau uriașe, iar el nu avea bani deloc. Așa că ce a făcut? A pus anunțuri pe net și a vândut toate hainele din casă, toată încălțămintea, tot. Și ca să fie tacâmul complet, ca tată, a vândut cel mai de preț lucru al lui, tricoul de la Copa America sub 20 pe care l-a purtat, singura lui amintire glorioasă de atunci. Și-a lăsat dulapul gol, dar și-a salvat copilul.
2: Wow, ok. Hai că ai reușit să ne întristezi. Incredibilă poveste, dar din punct de vedere fotbalistic, cum a ajuns să facă performanță?
1: Păi și aici e interesant, pentru că n-a vrut nimeni să creadă în el. Până acum 2 ani avea doar 2 meciuri jucate oficial în toată cariera lui. 2 meciuri.
2: Incredibil.
1: Da? La 24 de ani era rezervă eternă. A plecat în Argentina la San Lorenzo, o echipă de acolo, cu speranța că îl primesc la echipa a doua. Clubul a riscat cu el doar din niște circumstanțe un pic dubioase, pentru că au vrut să-l transfere pe Keylor Navas și Noper, doi portari cunoscuți.
2: De nume, exact.
1: Da. Și acele transferuri au picat și au dat lui o șansă cu o primă la semnătură foarte mică, 500 de mii sau ceva genul ăsta, oricum, ceva foarte puțin. A impresionat, da, și a devenit titular. Dar absurdul fotbalului, să fiți atenți aici, clubul lui din Argentina a intrat în colaps financiar în 2026 și nu i-a mai plătit salariul de 3 luni de zile. Deci omul ăsta a venit la campionatul mondial din America practic falit, fără niciun ban în cont, dar cu foamea de a demonstra.
2: Și cu o presiune uriașă.
1: Uriașă, pentru că în primul meci au luat bătaie de la SUA cu 4-1 în grupe. Și legendarul portar Chilavert l-a pus la zid, l-a omilit public, a zis că e prea tăcut, că e retras, că nu e bun din nimic.
2: Aolo.
1: După toate astea, da, dulapul gol de acum 4 ani, lipsa banilor din ultimele luni, umilința făcută de Chilavert, parcă s-au adunat așa în sufletul lui toate lucrurile astea și au refulat așa în meciul cu Germania. Și toată asta s-a transformat în 120 de minute de luptă, 6 parade de senzație, iar la penaltiuri, în fața sperietoarei numite Germania...
2: Cu istoricul de care ne-ai zis mai devreme, n-a fost niciodată eliminată de la Cupa Mondială în istorie, la penaltiuri.
1: Da. Băiatul ăsta a falit și criticat, a apărat șuturile lui Kai Havertz și Nico Voldemate și acum două seri a spus la microfoane... Orlando, am analizat fiecare detaliu, mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit, am eliminat o campioană.
2: Ce tare!
1: Da. Deci băiatul ăsta care a rămas în pielea goală să-și salveze copilul, a îmbrăcat aseară o națiune, mă rog, acum două seri, în haine de sărbătoare. Și de asta iubesc eu, bă, fotbalul. Că poveștile astea din spate bat orice film.
2: Ce frumos, uite, nu știam, mulțumim. Dar ce se întâmplă cu acest campionat mondial care scoate în față portarii?
1: Da.
2: Că avem și, cum îl cheamă pe portarul care a făcut de la 50.000 de follower, a ajuns la 14-15 milioane.
1: Acum e pe acolo, da, de la Capul Verde.
2: De la Capul Verde,
1: da.
2: Într-o seară magică.
1: Într-o seară a făcut 9 milioane, da, și după aia s-au mai adunat.
2: Da, mulțumim, uite, ce poveste frumoasă. Bă, că chiar... până la urmă, de fapt, noi urmărim sporturi sau orice am urmărit în viața asta și pentru poveștile din spate.
1: Da.
2: Și cu cât știi mai multe, cu atât ești mai implicat în ce se întâmplă acolo. Pentru unii e doar un teren pe care se lovește o minge cu piciorul, da, aleargă toți în jurul unei mingi, dar de fapt dacă stai să studiezi un pic poveștile din spate, chiar sunt impresionante.
1: Și de-aia e marfă Cupa Mondială, că da, toți avem preferații noștri, ăia mari, Mbappé, Ronaldo, Messi, ținem cu ei, dar ne place așa și un underdog. Ne place și o echipă care n-are nicio șansă și totuși se califică. Și uite că Paraguayul a făcut o minune.
2: Hai să-i dedicăm o piesă acestui portar senzațional. Ce piesă am putea să-i dăm să celebrăm parada din meciul cu Germania și nu doar parada pe care o face în viața asta cu totul? Cum ai zis că îl cheamă?
1: Îl cheamă... Stai că am și uitat că m-am emoționat și nu. Orlando Gil. Deși cred că e Hill.
2: Orlando Gil.
1: Da.
2: Dacă aveți vreo idee, hai să-i dedicăm o piesă și nu o facem, nu, uite, o faceți voi. 077-100-1872.
1: Ia uite, a venit deja.
2: Ia zi.
1: Ia să vedem. Pun eu aici, Alicia Keys, Underdog.
2: A, ce mișto. Fix. Fix despre acei oameni care n-au, nu vin cu prima șansă nicăieri. De altfel, nu le dă nimeni nicio șansă în general. Și uite, se întâmplă un moment ca asta și arată tuturor că n-ai de ce să te oprești din a încerca. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless. Mulțumim, Alex, pentru propunere. He was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story. Mulțumim, Ionuț, pentru poveste.

0: Și vine testul de foc duminică. Sunt curios. Uite, mai ales știind povestea asta, o să susțineți pe Franța sau pe Paraguay?
1: Aici e greu.
0: În meciul ăsta eliminatoriu duminică, la miezul nopții, cred, pentru România, vine meciul, dar mai departe de rezultatele astea de pe teren. Uite ce povești frumoase.
1: Da, uite, ne-a zis Alex, care ne-a dat, Alexandra, care ne-a dat piesa asta, a zis: mă unc pe suflet toate filmulețele cu această Cupa Mondială. Așa. Deși eu nu am nicio treabă cu fotbal. Și când ai povestit de acest sportar, fix melodia asta mi-a venit în cap. Îți mulțumim pentru sugestie și au venit doi ascultători care ne-au zis că, conform situației descrise, și Ștefan, dar și Cristian, piesa ideală ar fi Sia, Unstoppable.
0: Ia uzi, păi noi dăm noi un play. Uite, aduce și piesa asta la radio. Și nu doar pentru portarul Paraguay, ci pentru toți cei care rezistă acolo. Indiferent cât de grea e situația.

0: de povestea asta pe care ne-ai zis-o mai devreme, Ionuț, despre portarul Paraguaiului
1: Orlando.
0: Da, ne face să înțelegem, în general, în viața de zi cu zi, când ne uităm la persoana de lângă, că nu toate luptele sunt vizibile. Oamenii trec prin lucruri pe care noi nu le cunoaștem, nu le știm și nici nu trebuie să le știm, dar putem să plecăm de la premisa că fiecare duce o luptă, pentru că așa e. Nu toate victoriile vin repede, dar fiecare obstacol de genul ăsta, cu siguranță, te schimbă. Dacă lupți, te schimbi ca om. Și în capătul ăla, oricât de greu ar fi, ești mult mai puternic și ești mult mai câștigat și mult mai înțelept. Și mult mai rezistent și mult mai pregătit pentru tot ce urmează. De fiecare dată când am avut un moment greu în viața asta, care m-a chinuit și l-am depășit, am simțit că pot să duc mai mult și a crescut încrederea în mine și așa trebuie să fie. Nu renunțați atunci când e greu. Știu că e ușor să zici asta.
1: Exact.
0: Dar așa e, asta e realitatea. Și până la urmă și satisfacție e mai mare cu cât lupta e mai grea.
2: Și dacă aveți nevoie, uite, de o mână sub umăr așa să vă ajute să treceți peste un moment greu, sperăm că a fost această poveste și această lecție pe care a zis-o Bogdana.
0: Cine știe prin ce treceți în secunda asta și poate aveți nevoie să auziți cuvintele astea, să vă dea un mic imbol. Dar ai văzut când mașina se împodmolește în noroi, că de la volan ai senzația că nu o să mai scos niciodată de acolo, mă, dar un singur trecător dacă vine și te împinge un pic, se schimbă complet toată situația. Ai scos-o de acolo, nu-i nevoie de macara. Uite, un mic impuls și poate să facă diferența. Mulțumim că sunteți pe Pro FM. Bună dimineața din nou. 8:21. Avem invitat în studio imediat.
2: A sosit chiar acum Delia Riciu, actriță de improvizație, și o să stăm de vorba cu ea. Și v-am zis, scoatem piticii de pe creier la distracție aici, așa că dacă aveți lucruri mici care vă enervează, 077-100-1872, îi eliberăm pe toți aici la Pro FM.
0: Lăsăm să joace.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi? E deja în social media. Follow

0: Hai că e aproape 8:30. Bună dimineața din nou din studioul Pro FM și v-am zis că avem invitată astăzi alături de noi. Este Delia Riciu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bine ai venit! Felicitări în primul rând că ai venit! Bravo.
1: Mulțumesc că am reușit să ajung! Bună dimineața!
0: Slalom printre ce ai făcut?
1: Printre crengi de copaci, printre mașini, motoare și... Ar fi trebuit să calculez un pic mai bine că o să se întâmple astăzi așa.
0: Ai întârziat? De ce? Că ai zis tu că vii un pic mai devreme. Stai liniște că nu e nicio problemă. Oricum, cred că toată lumea întârzia. Zici Ziua Internațională a Întârziatului, 1 iulie. Da, Ionuț, ia zi.
2: Am zis, după cum vă dați seama din acest fundal audio, că scoatem piticii noștri de pe creier. Da, da. Micile lucruri care ne enervează, le scoatem în față ca să ne mai eliberăm puțin așa. Dacă tot am vorbit mai devreme așa de lucruri frumoase acum, de lucruri mai puțin frumoase, dar e bine să le mai scoatem în față, să ne liniștim un pic așa, să ne eliberăm. Și cred că o să începem cu invitata noastră de astăzi, Delia. Tu ce pitici ai pe creier?
1: Măi, piticii de pe creierul meu au legătură cu ambalajele.
0: Aoleu.
1: Sunt anumite ambalaje. Nu știu dacă ați văzut Curb Your Enthusiasm, creat de Larry David. Este un moment acolo, la un moment dat, într-un episod, când el primește un pachet. Și e plasticul foarte, foarte dur. Și încearcă să desfacă pachetul și nu reușește absolut deloc și începe să urle de frustrare. Începe să dea cu cuțitul, se creează scântei pe teșgheaua, pe blatul de la bucătărie. E, eu am cam același sentiment de fiecare dată când trebuie să cumpăr un produs. Mi se pare că sunt foarte multe ambalaje. De fapt, designul multor ambalaje este groaznic de frustrant, de enervant. E strică produsul în sine.
0: Mama s-a enervat acum povestind, vă dați seama când are ambalajul ăla de desfăcut?
1: Și cred că toți trecem prin asta în legătură cu, de exemplu, sticlele de apă. Asta e unul dintre exemplele cel mai des întâlnit până nu de mult, cei de la
0: așa?
1: Aveau un plastic deasupra capacului. L-au scos.
2: La sticlele de apă, da.
1: Da.
0: Aveau folia aia.
1: Care e o chestie extraordinar de enervantă că trebuie să faci constant, să dai cu degetul ca să o agăți, da, să o rupi.
2: Desfaci unghia un pic, că intră sub unghie și taie, că este foarte subțire, dar au scos-o.
0: Dar la ce e bună, mă, folie?
1: Aparent era tocmai ca să nu se transmită niște microbi sau o chestie de genul ăsta, nu știu, n-avea niciun sens în orice caz.
2: Eu auzisem că se și făcea apă fake cu același ambalaj și aparent oamenii care falsificau apa nu puteau să falsifice și plasticul ăla. Plasticul ăla era extrem de greu de falsificat.
0: Da. Da, stai că dacă stau să mă gândesc, acum e logic cumva că tu poți să... sticla poate fi murdară. În jurul dopului, unde tu bei, nu? Și dacă ai o folie de-aia, rămâne curată?
2: Da, dar e capacul oricum.
0: Mă rog, ideea e că ne complică viața asta.
1: Da, ne complică foarte mult, foarte extraordinar de mult viața. La fel cum ne complică viața, ideea că acel capac nu se deschide niciodată, nu se mai rupe până la capăt, vezi, Doamne, ca să salvăm planeta.
0: Nu te-ai obișnuit încă?
1: Bine, și dacă intrăm și în chestia asta de cât de reciclabile sunt de fapt materialele. Aia e o cu totul altă poveste, pentru că nici aia nu ține. Dar eu am în general, adică ăsta este un exemplu, dar apoi mi-am cumpărat o periuță de dinți și era într-un plastic din ăsta extraordinar de dur și n-aveai de unde să apuci efectiv și am făcut, de aia v-am dat exemplu din Curb Your Enthusiasm, că am ajuns la un moment dat să trag de aia să fac și nu am reușit să o desfac.
0: Uite, apropo de ambalaje, mi-am dat seama că și am un pititel. Mă enervează rău de tot ambalajele care nu pot fi rupte, nu pot fi deschise. Gen, există pungi de alune.
1: Da.
0: Ați trăit vreodată chestia asta?
1: Da.
0: Băi, și eu, cumva îți lovește și orgoliu chestia asta. Cum eu, bărbat, eu desfac borcane, mă, ce aveți? Vine toată familia la mine să desfac borcane și de fiecare dată trag de capacul ăla, chiar se desface. Păi și nu pot eu să desfac o pungă de semințe sau de alune, uite, și mi se întâmplă să nu pot. Și când trebuie să apelez la foarfecă, mi se pare că am dezamăgit bărbatul din mine, mă, frate. Am ajuns la foarfecă, da.
2: Nu asta îți dă masculinitatea, Bogdan.
0: Nu.
2: E ok.
0: Ce bine că avem și psiholog în emisiunea de astăzi, poate definim exact unde mai stăm ca bărbați în 2020.
2: Chiar o să vorbim despre sănătatea mentală la bărbați, deci e perfect.
0: Da, pitici de pe creier, ia.
2: Cănile ce sunt puse în chiuvetă împreună cu restul vaselor.
0: Păi și unde să le pui?
1: Okay.
2: Lângă, da. Cred că le lași lângă. Eu am această lângă problemă ce? Cu castroanele, pentru că Dea mereu lasă un castron, bă, dar foarte aproape de unde curge apa. Și eu nu mă uit niciodată și când dau drumul la apă, se face acel efect de cascadă așa și toată apa vine pe mine.
0: Îți lasă tobogan.
2: Da. Ne-a scris și cineva mai devreme, dar am pierdut mesajul. Piticii intervin când văd persoane pe stradă care poartă papuci
0: cu ciorapi. Păi da, mă, da, asta e trendul. Asta e moda.
2: Da, asta n-ai trebuie să acceptăm.
0: Da. Ar trebui arestat cel care a inventat moda asta, auzi?
2: Da, și de obicei sunt murdar și ciorapi.
0: Păi dacă îi porți pe stradă, na.
1: Da.
2: Uite, a zis bine Clara, nu știu dacă ați menționat bomboanele pe băț sau acadelele.
0: Ambalajele alea, de nu poți să le desfaci.
1: Iarăși, da, revenim la ambalaje, că nu poți să tragi de acadeaua aia până nebunești.
0: Băi, și de parcă n-ar fi suficient că nu poți să desfaci ambalajul, mai ai și copilul ăla care se uită la tine așa și te judecă. Am sau... pune, eu acadea nu pot să...
1: Sau mai ești tu copilul ăla care vrea să...
0: Sau mai ești tu, da. Mamă.
2: Piticul meu de pe creier, volumul la radio să fie cu soț.
1: Cum?
2: Adică să fie număr par.
0: Să fie număr par, da.
1: La... Ah, ok, aia e o chestie
0: de
1: despre...
0: Sare de la 20 da. La 22 și tot așa. Corect, și eu am asta la televizor.
2: Mm-hmm. Ia să vedem, ai tu, am eu, lasă aici că dau eu. Ia să vedem, ne-a dat un mesaj audio cineva. Cine să fie? Madalina, ia zi, Madalina.
3: Dimineața, dragilor, piticii mei se activează atunci când îl văd pe soțul meu că iese de la bucătărie și freacă pe burta. Atunci știu că voi înnebuni cât de curând, că îmi imaginez ce război rămâne la bucătărie.
1: Empatizez cu Madalina, e o chestie pe care am observat-o și eu, și anume că de fiecare dată când iubitul meu gătește sau face ceva, are chestia asta de sunt firimituri în urma lui, sunt lucruri întinse pe jos, calc în chestii care n-ar trebui să existe acolo.
2: A făcut un sandwich, de ce?
1: Da, și el tocată? Doar a făcut un sandwich. Și la fel, apropo și de vase. Spală vasele, dar știți că se adună resturile alea în
0: da.
1: Chestia aia.
0: Exact.
1: Și nu scutură ăla.
0: Da, da, da.
1: Și rămâne acolo. Și trebuie să mă duc eu de fiecare dată să scutură ăla.
2: Da, tocănița interzisă se numește. Că ea arată bine, dar n-ai voie să o mănânci.
0: Mamă, lasă sita plină.
1: Da.
0: Hai cu piticii de pe creier. 077-101-872. Că aparent avem, are balta pește aici. Am pitici pe creier legat de alarma de dimineață. Trebuie să fie cu număr impar. Adică ce, numărul de alarme? Sau minutul?
2: La cred că minutul.
1: Probabil minutul, da, la asta m-am gândit și eu.
0: Da. Hai pe WhatsApp să scoatem piticii de pe creier la joacă. Au și ei nevoie să mai iasă din când în când.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, Avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: Am revenit la piticii de pe creieri, să vedem ce am mai primit de la ascultători. Este și Delia Riciu, invitată noastră de astăzi cu noi, în studio, actriță de improvizație. Apropo, nu știu dacă am apucat să zicem asta.
1: Nu, n-ați apucat.
0: N-am apucat, dar n-a improvizat ce le-a zis Adina, ori scot din sărite ambalajele, e realitate 100%. Ia să vedem, Ionuș, ce am mai primit pe acolo?
2: Tot la capitolul ambalaje, Cristian.
3: Bună dimineața, Pro FM, legat de ambalaje, când te duci într-un supermarket și vrei să iei o punguță să spui legume sau fructe și este lipită și nu poți să destipești, vai, mă face cu nervii.
0: Mamă.
3: Și mai mă enervează foarte, foarte tare reclamele în timpul unui meci de fotbal, mai ales acum cu Mondialul. După cântarea imnului național, pauză, vai, disper.
0: Da.
3: Hai, vă pup,
1: la fel,
0: ai zis bine, Cristi.
1: La fel și pauza de hidratare.
0: Exact asta voiam să zic. Și pauzele alea de hidratare.
1: Da.
2: Pauza de reclamă.
0: Care adică numai de hidratare nu sunt. Sunt de publicitate toată ziua.
1: Și ce-mi place că huiduie tot stadionul.
2: Da.
1: E foarte șmecheră chestia asta.
2: Da, cu oamenii nu te pui. Da, eu de-abia aștept. De-abia aștept minutul 21 la un meci de fotbal să văd unde mai sunt cotele alea bune. Ce? Mai văd o reclamă la pariuri. Asta mă gândeam că...
0: Pofta ta, numărul 1.
2: Copilul meu nenăscut, acum că el ascultă în burtă acolo la cine uităm noi, când o să se nască primul lui cuvânt, o să fie X pauză, 2 final.
0: Știți ce, ce pitic pe creier mai am și am realizat acum?
1: Mm.
0: Mă enervează tare de tot perioada dinainte de concediu, fix înainte de concediu.
1: Pentru că ești timpul, deja în vacanță, cumva,
0: nu, timpul
1: mental
0: se dilată. Ați observat chestia asta?
1: Da.
0: Bine,
1: da,
0: soluția n-ar fi să nu ne mai luăm concedii, clar. Dar,
2: Rămâi la muncă.
0: Trecem prin perioada așa cum... O, da, dintr-o dată ați văzut ce greu trec zilele alea, mă, din calendar, din ianuarie până, nu știu, până în iulie. Nu simți când trece anul și în ultimele 2-3 săptămâni, tic, tac, tic, tac. De ce?
2: Ia, hai să auzim și pe Elena.
4: Dacă am o lenjerie de pat care are, nu știu, un model, o floare, un soare, are o poveste, lenjeria patului, nu suport să nu aranjez conform.

0: atunci când merg într-un magazin și văd o haină sau papuci sau orice pe jos, nu pot să trec pe lângă el și să nu-l pun la loc, pentru că mi se pare că o să am bad points, bad karma points. Zi frumoasă, spăr la cafeluță.
1: Bravo, în cazul ăsta meriți un rând de aplauze.
2: Mamă, nebune rău.
1: Cetățean model.
2: Aplauze de alea nebune. Uite un mesaj pe care ni l-a trimis pe WhatsApp și Elena. Mă enervează maxim când intru pe un site să cumpăr ceva și mi-apar genul ăla de informații pe care nu le vrea nimeni, nu ne interesează, de tipul, nu știu ce prieten al tău de pe Facebook urmărește și el acest magazin. A comandat și Marius, dar ce mă interesează pe mine, mă? Că și-a luat Mariusică. Ia, așa ca să le dea, ca să-ți dea încredere, știi, să o cumperi de acolo, asta
1: exact.
2: E.
1: Ia zi, Horia.
3: Neața.
2: Neața.
3: Eu am cel mai ciudat pitic pe creier. Bă, frate, nu pot să mă așez la televizor să văd un meci sau să văd ceva, un film, bă, dacă nu-mi iau și o bere rece.
2: Da, mă, e oribil. Știu, e o boală foarte grea asta.
4: Se numește alcoolism.
2: Hai că nu e chiar, te-ai dus tare. Nu, se numește caniculă de cele mai multe ori.
4: Nu, definiția așa medicală e că dacă bei oricât, intri la alcoolism. Nu contează că bei puțin mult, dacă bei, e alcoolism. Îl acceptăm. N-am zis-o cu judecată, da. Așa e definiția.
2: Bere la vreme.
5: Bună dimineața, proiecte.
4: Neața, Nicoleta.
5: Un pitic de-al meu este când merg prin magazine și văd aruncate pe jos produse și le iau și le pun la loc sau chiar le caut locul și le duc.
6: Wow.
5: Vă pup, o zi frumoasă.
2: Ce mișto. Aplauze, wow. Bravo. Da, da. Strânge ea, în urma celor care
6: le amestec.
2: Asta
6: mi se pare foarte drăguț, dar ea a zis ceva de genul le caut locul, adică după ce că le-ai găsit pe jos, după aia să te duci să cauți prin tot magazinul, să le pui la loc, mie mi se pare foarte mai mult decât ar trebui. Adică, bravo, eu n-aș face neapărat asta. Le-aș lua de pe jos.
4: Le-aș pune în cel mai apropiat loc.
6: Exact.
2: Nu toți eroii poartă
6: haine găsite pe jos.
2: Da. Așa. Dacă mai aveți pitici pe creier, vă așteptăm la 077-100-1872. Știm, e complicat cu piticii pe creier și uite și Jason Derulo ne cântă despre Complicated.

0: vocalizele astea. Jason-e. Știi că am zis mai devreme Ionuț Pititei în loc de Pitici?
1: Da.
0: Nu întâmplător, de fapt, în mintea mea mă gândeam și la un eveniment foarte tare unde putem să mergem și cu Pititei noștri, de care ne e foarte dor și abia așteptăm să revină, să-i auzim cu mesaj audio la radio. Uite, poate nu știi chestia asta, Delia, dar noi avem în fiecare dimineață, în timpul anului școlar, mesaj audio de la Pititei. Stăm de vorbă cu ei pe diverse teme și sunt absolut adorabili. Acum sunt în vacanță,
1: dar și de-abia așteptăm, apropo de ei, da, să ne vedem live cu ei la Big Little Festival, așa că dacă ne asculți acum și ai copii și încă n-ai uitat cum era să fii copil, puneți în calendar 21-23 august, pentru că la Palatul Mogoșoaia se pregătește Big Little Festival. E un eveniment unde muzica, joaca și distracția se întâlnesc într-un singur loc.
0: Ai văzut că eliberează și acte.
1: Da?
0: Primești pașaportul exploratorului. Acolo e un carnețel de aventură și practic te ghidează prin festival, te provoacă să descoperi fiecare experiență și pe măsură ce le descoperi primești și ștampilă că ai trecut pe acolo.
2: Vai.
0: Ai bifat-o, da. E foarte tare.
1: Și e un loc perfect să faci activități cu copilul tău, nu doar să mergeți separat așa. Și pe scenă avem deja artiști confirmați: Antonia Grigore, care este o tânără artistă de 14 ani care rupe internetul, Smiley, iar pe lângă concerte găsești o mulțime de activități pentru întreaga familie, Nerf Arena, dacă vreți să vă împușcați cu cloanțe de burete.
0: Da.
1: Atenție, jocurile copilăriei, karaoke, bingo, disco, ateliere creative, sport și multe alte surprize.
0: Ce tare! Noi suntem parteneri oficiali de distracție. Pro FM este partener și vă recomandăm, dacă n-ați făcut-o până acum, dacă n-ați fost la Big Little Festival, să-i luați pe cei mici de mână, dar și dacă ați fost, de fapt, să adunați gașca și să veniți să petreceți împreună un weekend pe care o să-l povestiți mult timp de acum înainte, că până la urmă e vorba aia. Nu rămâi cu obiectele în viața asta, rămâi cu amintirile frumoase și uite.
2: Da, cu experiențele.
0: Într-o lume în care stăm toți crevete, poziția crevete, cum zice Ionuț, cu ochii în telefon toată ziua și uităm să mai vorbim și cu cei din jurul nostru, uite o ocazie să ne distrăm cu toată familia și să ne facem niște amintiri frumoase.
1: Da, nu uitați, ne vedem la Big Little Festival, Palatul Mogoșoaia, 21-23 august.
0: Delia, cum ți se pare la radio?
2: Mi se pare foarte interesant. Mi se pare foarte ciudată vocea mea în acest moment. Am senzația că a coborât cu un bas 2, nu știu, e ciudat și mă uitam mai adineauri la voi ce faine sunt skillurile astea de radio. Aveți un give and take foarte bun.
0: Că nu știu ce înseamnă give and take.
2: E pur și simplu, da, chimia dintre voi.
0: Păi asta vine din faptul că lucrăm împreună de când eram copii.
2: Serios?
0: Practic.
1: Cam așa.
0: Păi, pe la cât, Ionuț? 20 și un pic de ani.
1: Da.
2: Care a fost primul proiect pe care l-ați făcut împreună?
1: Păi chiar la radio. Am avut un matinal.
0: La radio, nu? Ați făcut voi proiectul 10 lucruri și m-ați invitat și pe mine să filmez cu voi câteva episoade.
1: Corect, asta înainte, de 2014.
0: Da. Uh-huh. După la radio, dar da. Așa e, uite, vezi că există și oameni care stau foarte mult timp împreună și încă se suportă. Există și conceptul ăsta, da. Bravo, felicitări, Ionuț.
1: Felicitări și ție, Bogdan, mulțumim, Delia.
0: Delia, te mai așteptăm cu drag să ne mai vizitezi. Dacă îți mai apare vreun pititel de ăsta sau vreun pitic pe creier, să vii să ne-l spui, da? Să ne ajuți și pe noi, e terapeutic să-i scoatem la suprafață. Și apropo de terapie...
1: Vine psihologul Miruna Stănculescu să vorbim un pic, că tot a fost luna iunie, luna sănătății mentale la bărbați și n-am apucat să vorbim și noi despre chestia asta. Vorbim un pic acum cu Miruna Stănculescu.
0: Da, să vedem ce mai înseamnă, domne, bărbat în 2026, unul la mână și doi la mână, cum stăm cu sănătatea mentală, că nouă ne place să credem că n-avem nicio problemă noi bărbații.
1: Exact.
0: Noi nu plângem niciodată, noi suntem bărbați, desfacem borcane și ducem tot ce aruncă viața spre noi. Oare? Nu știu, descoperim imediat.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domne.
9: Ia-l parafat.
7: Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
9: La Carrefour reducem prețurile la

0: 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate ai plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: 9, fix am furat startul cu câteva secunde. Bună dimineața din nou, George Sandu.
1: Bună dimineața.
0: Avem știrile Pro FM, te ascultăm.
2: Bun găsit, elevii susțin de la această oră proba obligatorie a bacalaureatului. Salariul minim crește de azi cu puțin peste 100 de lei net, iar Serena Williams a fost eliminată de la Wimbledon de pe tabloul de simplu. Examenul de BAC se reia de azi cu proba obligatorie, matematică sau istorie. Liceenii ar fi trebuit să susțină această probă ieri, dar a fost reprogramată din cauza caniculei. Examenul a început la această oră și va dura 3 ore. În aproape toată țara este în continuare cod roșu de caniculă până la 10. Elevii au avut voie să vină cu apă la ei, iar examenul este susținut în clase cu aer condiționat, acolo unde există această dotare. În multe școli se apelează la ventilatoare, iar elevii au fost mutați în clase unde nu bate soarele dimineața. Mâine va avea loc proba la alegere, iar vineri vor mai susține examenul la limba maternă doar elevii minorităților. Primele rezultate, înainte de contestații, vor veni pe 7 iulie. Parlamentarii ar putea fi chemați mai repede din vacanță pentru a vota 5 proiecte de lege necesare pentru a închide PNRR-ul. Printre ele se află și controversata legea salarizării. În joc sunt peste 3,5 miliarde de euro, a anunțat premierul Ilie Bolojan aseară la Postul Public. Parlamentarii ar urma să fie convocați într-o sesiune extraordinară în a doua jumătate a acestei luni, iar cei care nu sunt în București vor putea vota online. Tot atunci ar putea fi votat și noul premier, dacă președintele Nicu Șor Dan va veni cu o nouă propunere. Șeful statului a spus că lasă partidele din fosta coaliție să negocieze între ele sprijinul de 233 de voturi necesare pentru ca guvernul să treacă și că momentan nu se va implica în aceste discuții. Salariul minim crește de astăzi, vorbim de o majorare de aproape 7% de la 4050 de lei brut la 4325 de lei. Un salariat plătit cu leafa minimă va încasa la finalul lunii 2700 de lei, bani în mână. Creșterea efectivă a venitului net este de aproximativ 125 de lei. Ministerul Muncii estimează că de această majorare beneficiază peste 1,7 milioane de salariați. Bucureștiul ar putea investi mai mult în crearea de spații verzi. Doar un sfert din oraș este dedicat naturii. Asta ne plasează abia pe locul 31 din 36 de capitale europene analizate. Reușim totuși să fim peste Nicosia, Atena sau Valetta, dar rămâne mult în urma unor capitale nordice, precum Oslo, Helsinki sau Vilnius, care au peste jumătate din suprafață acoperită de spații verzi. În ceea ce privește plantarea de arbori, Bucureștiul este aproape de media europeană. Serena Williams a pierdut meciul care a marcat revenirea ei în circuitul de simplu. Ea a fost eliminată în primul tur de la Wimbledon de australianca Maya Joint în 3 seturi. A fost primul meci de simplu pentru fosta lideră mondială de la US Open în 2022. La Wimbledon, Serena Williams va juca și la dublu alături de sora sa, Venus. Trecem de la codul roșu de caniculă la unul portocaliu, valabil pentru jumătate de țară. Vizate vor fi Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și Moldova. Maximele vor ajunge aici la 37 de grade. În sud-est și pe litoral se anunță un cod galben de caniculă. În restul țării, temperaturile scad simțitor. După prânz așteptăm ploi, vijelii și grindină în partea de sud a țării, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: Mor de cald după tine, în principiu, sau acum că a plouat, poate ne-a mai răcorit un pic, dar s-a încheiat oficial luna iunie și este oficial mijlocul verii, sau aproape fix în mijlocul verii suntem, ne stă capul doar la vacanțe, ne gândim la mare, ne gândim la plajă, la festivaluri, dar înainte să dăm complet pagina peste această lună iunie, care tocmai s-a încheiat, este un subiect peste care nu vrem să trecem așa cu una, cu două.
1: Exact, că nu știu câți dintre voi știu treaba asta, dar luna iunie este desemnată oficial luna sănătății mentale la bărbați și să fim sinceri, noi băieții suntem învățați de mici cu placa aia clasică. Fii bărbat, bărbații nu plâng, strânge din dinți și treci peste și tot așa. Și am mai observat și eu chestia asta când Miruna ne dă fișa de lucru în fiecare miercuri, are de obicei o fișă în care, pe care trebuie să o rezolvăm noi acasă, da, dacă vrem să rezolvăm anumite probleme despre care noi discutăm aici. Foarte rar o cer bărbații. Cele mai multe mesaje vin de la femei care cer ajutorul. Și asta e o problemă, că nu cerem ajutorul.
0: Bună dimineața, Miruna Stăpulescu, psiholog. Bine ai revenit. Vrem să disecăm puțin acest subiect, să aflăm cum stăm, de fapt, cu sănătatea mentală în rândul bărbaților, care ar fi cele mai toxice preconcepții pe care le cărăm cumva după noi și, mai important, în ce direcție ar trebui să o luăm ca să fim pur și simplu bine cu noi înșine. Cam ăsta este subiectul astăzi.
2: Acum aș vrea că banc în viteza de evenimentelor de dimineață n-am, dar ce pot să zic e că o să am o privire binevoitoare asupra bărbaților, pentru că astăzi am văzut partea aia de construct masculin cu să ajutăm domnița în nevoie. Așa că vreo doi bărbați au lăsat totul baltă să mă ajute să scot apa din cabinet.
0: Au
2: așa
0: lăsat totul baltă la propriu.
2: O să fiu, știi cum e, dat fiindcă suntem subiectivi, e foarte probabil ca și creierașul meu astăzi, în lumina faptului că a văzut această chestie în acțiune, parte din constructul de masculinitate, să salvăm prințesa...
0: Doamna care are nevoie,
2: da,
0: de ajutor.
2: Da, prințesa care e în necaz. O să fiu,
0: indulgent.
2: Da, o să încerc să mă păstrez obiectivă.
0: Miruna, uite, pentru început dăm voie, Ionuț, că chiar sunt curios. În primul și în primul rând, câți bărbați din ce știi tu sunt conștienți că luna iunie este o lună dedicată sănătății mentale a bărbaților?
2: Habar n-am. Nu știu, n-am pus întrebarea asta, așa că nu știu ce să zic. Având în vedere că de trei ori mai multe femei cer ajutor decât bărbați, pe de altă parte, de trei ori mai mulți bărbați se autotratează cu alcool și alte chestii, ți arată că, practic, parte din constructul de masculinitate nu-i neapărat să admiți că ai probleme. Uh-huh. Admite că ai probleme și admite că nu poți să rezolvi singur lucruri, de la pune parchetul sau faianța până la a-ți gestiona gândurile, e văzut din constructul de a fi slab, da? De a nu avea, dacă nu îți iei problemele, dacă nu te faci că nu există și admiți că le ai, înseamnă că nu te descurci cu problemele tale, înseamnă că nu poți singur, deci înseamnă că nu ești suficient de puternic încât să mergi mai departe.
0: O tâmpenie?
2: Și, da. Gravă, pentru că la fel cum e o tâmpenie să încerci să le faci tu pe toate, că da, ar fi o prostie să-ți construiești singur o casă dacă ești stomatolog, la fel e o tâmpenie să n-admiți că ai probleme și să vrei să ți le rezolvi singur, deși nu te pricepi la asta. Pentru că a rezolva, când vine vorba de a te încurca undeva și de a avea real o problemă de sănătate mentală, e ca și cum ai fi stomatolog și ai vrea să-ți faci singur casa, nu o să te pricepi. Și nu, prietenii, discuțiile, că asta auzi, eu mă duc și vorbesc cu prietenii mei, da, e discutabil ce vorbiți voi bărbații cu prietenii voștri, pentru că dacă toată lumea e puternică, nu o să vorbiți despre probleme. Dar chiar și dacă ajungem, că uneori mai ajungem să vorbim despre probleme, o discuție cu un terapeut sau cu cineva care se pricepe să-ți, un medic, da, care se pricepe să-ți ofere ajutor, nu e una cu un prieten, pentru că omul ăla e antrenat și se concentrează pe niște lucruri, nu e pur și simplu o discuție, chiar dacă uneori pare că e doar o discuție.
0: E știință în spate acolo.
2: Da.
0: Întrebările și nu sunt întâmplătoare.
1: De obicei, foarte multe din aceste sentimente se traduc și se transformă la bărbați prin furie, care pare că e cumva singura emoție acceptată la noi. Se zice, da, domne, s-a enervat, e bărbat, așa se enervează bărbații.
2: Da, bărbatul puternic care ajunge să fie depresiv sau anxios, o să fie furios, da, în mare parte, sau ciufut, da, indisponibil. se izolează, adică o să auzi, da, stă acolo, nu se gândește la nimic, dacă se poate și cu o preocupare externă în față, și e pur și simplu, da, îl întreb ce are, zice că nimic, că e doar prost dispus sau că e obosit sau...
0: Deci asta facem noi bărbații pentru că încă de la grădiniță ni s-a zis că bărbații nu plâng și n-au probleme? Asta cumva, asta e comportamentul mai târziu în viață?
2: Deci gândiți-vă că în capul nostru, pentru orice fel de rol pe care îl jucăm fiecare, există un soi de job description, da? O fișă de post, dacă vreți, în care, prin educație, nu doar de la părinți, dar și prin ce vedem în, de jur împrejurul nostru, primim acolo niște liniuțe cu ce trebuie să faci și ce nu trebuie să faci. Exact ca la fișa de post. Care sunt responsabilitățile tale și cum le pui în practică. Și e diferit, da? Noi suntem, de pildă, așa cum de la femei se așteaptă cel puțin în constructul mioritic, se așteaptă să fie obedientă, da? Să fie și să asculte.
1: Da, se zice și la căsătorie că femeia trebuie să asculte de bărbat, da. Se zice în slujba aia.
2: Exact. Deci așa cum de la, noi suntem educate să ascultăm și să colaborăm atunci când ni se explică ce să facem, voi sunteți educați să nu faceți asta și sunteți educați să fiți independenți. Și diferența se vede, de pildă, în lucruri mai puțin importante, cum ar fi că, de regulă, o femeie care se duce prima oară la poligon o să nimerească, care n-a mai făcut asta până atunci, o să nimerească la țintă, un bărbat care face același lucru, nu o să facă acea, pentru că nu ascultă ce îi se spune, da? Și o să creadă că știe el.
0: Mă enervează dreptatea pe care o
2: zic. Bărbații asociază obediența, da? Adică obediența, până la urmă, nu în sensul dubios al cuvântului, ci în sensul că asculți ce ți se spune și faci ce ți se spune, o asociază cu slăbiciune.
0: Bun, noi facem cum ne taie pe noi capul, dar pentru că suntem bărbați puternici, rezolvăm orice ar fi. Și totuși vin situații pe care nu mai știm să le rezolvăm, n-avem nici reflexul de a cere ajutor și alunecăm în depresie. Se întâmplă de foarte multe ori. Poți să ne spui care sunt primele semne că un bărbat alunecă în zona asta și cum sunt ele diferite față de semnele pe care le prezintă femeile?
2: Femeile o să vorbească despre asta, da? Asta e prima chestie. În general, o femeie, pentru că suntem educate să descriem ce simțim și nu în ultimul rând, noi suntem educate că e ok să avem o paletă mai largă de emoții decât voi, da? Dacă un bărbat trebuie să fie curajos, cu ghilimelele de rigoare, asta presupune una, să nu-i fie frică și nu neapărat să nu-i fie, ci să nu o recunoască, da, ca fiind emoția aia. Deci nu sunteți educați să vă prindeți când sunteți triști sau când sunteți speriați. Și atunci o femeie o să se prindă mai repede că ceva nu e în regulă sau că are un sentiment de, da, prevalent acolo, de tristețe sau de teamă. O să vorbească despre asta, o să poată să aibă feedback că ceva nu e în regulă, inclusiv cu prietenii.
0: Nu și le neagă.
2: Nu și le neagă, da? Chiar dacă nu le înțelege, chiar dacă nu-și dă seama că e o problemă, dar nu și le neagă, le simte acolo și o să aibă de cele mai multe ori înclinația sau tendința să vorbească despre asta cu cineva. Un bărbat nu poate să vorbească despre asta. Adică trebuie să fie curajos orice ar fi. O să pună și, pe urmă, ai discuții de alea pe care, de pildă, le-a avut fiica mea cu taică-su, care îi spunea că el nu doarme noaptea și fiica mea a zis, păi, de ce nu doarme noaptea? Ce, nu știu, mă trezesc și mă gândesc la lucruri. Și fiica mea îi zice, da, ești anxios. Nu, mă trezesc și mă gândesc la lucruri.
0: Nu-mi place definiția ta. Doar mă trezesc și mă gândesc la lucruri. Ok. Hai, Ionuț, că aveai pregătisei lista de...
1: Uite, a zis, ne-a scris Bogdan pe WhatsApp aici, sărut mâna, doamna psiholog, obediență egal slugărnicie, poate așa o văd bărbații și de asta o refuză.
2: Păi, vezi, este e întotdeauna sensul dubios al obedienței, care, da, poate să slugărnicie mai înseamnă pe lângă asta și să ai o atitudine binevoitoare față de asta. Dacă eu te ascult pentru că înțeleg că poți să fii competent pe direcția aia, nu înseamnă că sunt slugarnic. Înseamnă pur și simplu că înțeleg că te pricep mai bine la ceva sau că împreună, dacă eu te ajut pe tine sau tu mă ajuți pe mine, putem să obținem un rezultat mai bun și aia nu-i slugărnicie.
1: Da,
2: e înțelepciune.
1: Pe de altă parte, armata este un ideal așa de masculinitate și ea, în esență, reprezintă doar obediență.
0: Obediență, exact.
2: Da,
1: aia cum ne-a fost? Ne-a fost vândută altfel?
2: De asta am și, știi, filmul pe care îl recomand astăzi, despre asta vorbește, da? Despre război. Și vedem acolo ce înseamnă conceptul de masculinitate în, știi cum e, în, în valoarea lui cea mai adevărată. Și, din nou, nu spun că lucrul ăsta n-are și avantaje. Nu spun că, da, să nu înfierăm constructul ăsta de curaj și de a sări în apărarea unui ideal și așa mai departe. Da? N-avem de ce să-l înfierăm. Ce spun este că în anumite contexte se întoarce foarte tare împotriva cetățeanului. Și să nu uităm că, de exemplu, sindromul, îmi povestea fiică mea, nu știam asta, că sindromul de stres post-traumatic, care se numea shell shock inițial, da? Adică zgâlțâială de la obuze, a fost numit așa pentru că oamenii credeau că nefericiții aia au probleme după primul război mondial, ce problemele pe care le aveau, pentru că fuseseră pur și simplu zgâlțâiți
1: de sunet,
2: de explozie, nu pentru că erau impresionați de faptul că și-au văzut camarazii de luptă împrăștiați în toate felurile.
0: Auzi, Ionuț, să stai relax. Ne-a scris pe WhatsApp Cristi, tu oricum n-ai făcut armata, you are safe. Degeaba
2: te
0: preocupi. Vă așteptăm cu întrebări pe WhatsApp, vă așteptăm și live pe Facebook.
2: Dacă
0: și
2: cine
0: pe
2: nu vrea să facă armata, se poate înscrie în la teologie, că și acolo e ierarhie la fel de strictă. La fel pot să recomand și unele dintre spitalele din București, că și acolo e fix la fel. Deci cine n-are, adică avem soluții, nu vă panicați. Dacă nu vreți la armată, putem să vă stricăm în alte instituții.
0: Pauză scurtă la radio, revenim cu Miruna Stănculescu imediat.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnaț stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Lux 10 litri la 138 lei și Furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenju, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
7: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
8: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
9: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
2: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Așa, Teddy Swims, că tot vorbeam despre bărbați puternici. Mr. Know-It-All se numește piesa aia. Cum ne place nouă bărbaților să ne simțim așa, sau să ne mințim că ne simțim. Vorbeam despre sănătatea mentală a bărbaților și despre faptul că ne este greu să acceptăm când avem o problemă, pune multă presiune pe noi și nu ne recunoaștem nici măcar faptul că se întâmplă să clacăm.
1: Și efectele sunt nocive și asupra noastră și asupra celor din jur. Și fix despre asta vorbeam, despre cum se traduce faptul că nu suntem conectați cu noi înșine, în societate, în viața, acasă, în familie.
2: Eu cred că suntem conectați, că n-ai cum să nu fii conectați cu tine însuși. Ce cred e că nu te lași pe tine, pentru că nu știi ce să faci mai departe. Nu te lași să știi cum ești. Și atunci, cum începusem să zic mai devreme, că trebuie să-ți iei 30 de secunde. În primul rând să te întreb cum mă simt. Să-ți răspunzi bine sau rău, la asta vă pricepeți, cred, să răspundeți că bine sau rău. Și după ce mi-am răspuns bine sau rău, să nu o las așa.
0: Păi și ce să fac?
2: Adică să mă întreb, următoarea întrebare e de când mă simt rău. Adică e doar astăzi, sunt doar două zile și a pierdut echipa favorită sau ce se întâmplă acolo? Adică de când mă simt așa? După care, dacă e de foarte multă vreme, să mă întreb ce fac, adică cum pun în practică starea aia de rău. Dacă tot ce fac e să deschid o bere când ajung acasă, dacă tot ce fac e doar să mă duc să aglomerez programul astfel încât să nu mai apuc să mă gândesc la lucruri, dar pe de altă parte văd că dorm prost, că sunt mult mai nervos, mă uit onest la mine și descoper că în trafic fac mult mai urât decât făceam acum 3 luni, alea sunt semne că ceva nu e în regulă.
0: Asta și ne evaluăm toți, nu? Asta faceți și voi, dragi ascultători? Vă evaluați?
1: Uite, a întrebat Georgiana aici pe WhatsApp, avem o fișă de data asta de la Miruna? Mi-o trimiteți, vă rog? Da, ce-o chiar trimitem, pentru că avem și vorbești și în live-ul, dar poți să ne spui un pic ce conține fișa de lucru?
2: Fișa exact asta conține un soi de checklist pe care poți să-l bifezi și, na, știi cum e, nu știu neapărat dacă o să vă convină răspunsul la întrebare, dar vă încurajez să-l faceți. Sunt întrebări simple, trebuie doar o bifă acolo și, na, pe urmă nu trebuie să faceți neapărat ceva cu asta. Dar e un exercițiu bun, cred.
0: Aflăm ce tip de bărbați sunt.
2: Și acum nici n-aș vrea ca să ceară fișa asta o grămadă de femei care să-și fugărească bărbații cu fișa asta prin casă, cu băi, a zis aia că uite, trebuie să faci asta.
0: Dar e bună, e bună. Dacă o vreți, scrieți-ne pe WhatsApp fișă de lucru, vă rog, sau ceva de genul și o trimite Ionuț imediat.
1: 077-100-1872.
0: Miruna, mai stăm câteva minute și să profităm de ele. Cum abordezi un tată sau un frate, sau un prieten, ca să-l convingi că poate ar trebui să meargă la terapie, sau de faptul că, nu știu, ție ți se pare că nu e ok, că îl știi și mai bine de atât. Cum i-o spui ca să o accepte?
2: Poate că una din chestiile pe care aș putea să încerc e să încep să vorbesc eu despre problemele mele. Pentru că e una din marile probleme. Dacă nimeni nu vorbește despre probleme și toată lumea pare că are o viață
0: perfectă.
2: Eu o să cred că sunt singurul defect care nu se descurcă cu problemele lui și o să mă uit la toți prietenii mei care sunt toți cu gura până la urechi și povestesc doar despre lucrurile interesante din viața lor și o să cred că asta e tot ce se întâmplă. O să fiți surprinși cât de des credem că doar nouă ni se întâmplă și doar noi nu ne descurcăm și doar noi trăim o chestie că ne afectează ceva. Și dacă nu vorbim despre lucrurile astea, și nu cred că trebuie acolo să facem asta toată ziua, dar în momentul în care văd că e unul dintre prietenii mei e ciufut, e mult mai nervos, nu știu, a luat în greutate sau din contră, a slăbit, văd că e o schimbare de comportament acolo și nu e una pe care, da, sau de atitudine. În loc să-l fac pe el să vorbească despre problemele lui, poate că fără să întreb nimic aș putea să vorbesc eu despre problemele mele, dar na, asta mă pune și pe mine într-o poziție de vulnerabilitate și asta mă face pe mine să tai de pe listă faptul că bărbatul adevărat n-are probleme.
0: Corect.
1: Dacă nu ești pregătit să mergi la psiholog, există niște unelte pe care le poți folosi să faci primul pas spre a fi mai bine?
2: Da, sigur, sunt multe lucruri, sunt multe resurse, da, pe care pot să încep să citesc despre asta. Pot să, da, grijă mare ce citim. Da, din păcate, adică eu am pus o carte acolo care se numește Nu vreau să vorbesc despre asta. Mi se pare că e una dintre cele mai bune cărți care povestește despre cum funcționează un bărbat din perspectiva asta. Din păcate e în engleză, dar v-aș încuraja să o citiți chiar dacă o citiți cu dicționarul, pentru că chiar merită.
0: E ca un motoraș la mașină, că uite, hai să facem niște analogii de-astea ca să înțelegem noi bărbații mai ușor. Ți-ai luat mașină, motorul ăla nu o să meargă întotdeauna cam prima zi, la un moment dat se defectează, îi mai schimbi uleiul, îi mai schimbi un filtru. Mintea noastră e la fel, are nevoie de mentenanță?
2: Da, mintea noastră are nevoie de mentenanță și parte din mentenanța aia se face cumva, adică se face când dormim și visăm, se face când ne conștientizăm niște lucruri și găsim niște soluții și așa mai departe, dar uneori nu merge. Uneori, chiar dacă îi schimb uleiul și filtrele, e nevoie să consult un mecanic. Și nu înseamnă că trebuie să arunc mașina și nu înseamnă că mașina nu e bună și nu înseamnă că brusc nu mai e mașina mea favorită sau nu e o mașină care e atractivă sau după care întoarce lumea capul pe stradă. Înseamnă doar că e o mașină care nu merge cum trebuie în momentul ăsta.
0: Și că are nevoie de mentenanță și e total normal să aibă nevoie de mentenanță. Toate mașinile
2: sau
0: au nevoie.
2: Sau nu doar de mentenanță și de o intervenție la mecanic din când în când, dar nu e o mașină proastă.
0: Nu e nimic în neregulă doar cu mașina mea. Toate au nevoie de mentenanță, nu? Să realizăm că toți trecem prin chestiile astea. Asta mi se pare o informație importantă.
2: Da, dar vă încurajez, fraților, vorbiți între voi.
0: E greu.
2: Știi că e interesant că voi funcționați cu un paradox. Acum, asta e o chestie încurajată de societate, dar dacă vă uitați, societatea ne încurajează să căutăm soluții și ne descurajează să avem probleme. Și eu vă întreb, la ce dracu căutăm soluții dacă nu avem probleme?
0: Foarte bun. Miruna, o plăcere discuția asta. Și sperăm că ați înțeles, nu știu, că v-a schimbat puțin perspectiva discuția asta, dragi ascultători, cu bărbații vorbim acum. Dacă ar fi să lăsăm pe ascultătorii noștri cu un gând după toată discuția asta, o concluzie, care ar fi, Miruna?
2: Concluzia ar fi că avem nevoie să ne uităm la conceptul ăla de a fi puternic și eu cred că uneori să fii puternic înseamnă să fii vulnerabil și înseamnă să conștientizezi care e călcâiul lui Ahile ăla, că era și el foarte puternic, dar avea și el o zonă care era vulnerabilă și i s-a tras de la faptul că n-a vrut să admită că l-are.
0: Mulțumim frumos! Îți ținem pumnii cu cabinetul,
2: da,
0: să scoateți apa din el.
2: Frumos.
0: Așa, cu ajutorul acestor bărbați
2: puternici
0: care au venit, au sărit în ajutor. Fișa de lucru pe WhatsApp, dacă vă doriți, trimiteți-ne mesajul, te-au trimis deja foarte mulți ascultători și cartea se numește Nu vreau să vorbesc despre asta.
2: Da.
1: Și filmul...
2: Filmul este Nimic nou pe frontul de vest, cred că așa se numea, da, și arată toată partea asta de masculinitate și momentul ăla în care se întoarce grav când societatea ne pune în situații în care lucrul ăsta se întoarce grav împotriva noastră.
0: Perfect, mulțumim! Sper că au auzit-o și care aveau nevoie, pentru că eu cel puțin n-am avut niciodată o problemă și dacă am avut-o, am rezolvat-o singur, că sunt bărbat puternic ca om.
1: Bravo, dar uite, pe de altă parte, și mă încântă foarte mult asta, pe WhatsApp foarte mulți bărbați au cerut fișa de lucru și doamne și domnișoare, ceea ce mă bucură...
2: Da, cred că s-au prins că alternativa e să-i fugărească nevestele cu lista.
0: Să-mi trimis și mie fișa de lucru, Ionuț, că n-am apucat să... Mulțumesc, mulțumim, Miruna, ne-au zis
2: frumoasă.
0: Până la viitoare. Ceau.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Da, hai că am înțeles, după discuția cu psihologul Miruna Stănculescu, noi toți bărbați, am înțeles că nu e vina noastră, orice ar fi. Asta e. Și e putem... o concluzie corectă, Ionuț?
1: Nu.
0: Nu, bun.
1: Dar ai fișa de lucru și poți să te ocupi acasă, dar putem face ceva. Putem să dăm vina pe alte lucruri pentru problemele noastre.
0: Da, să știți că am găsit un studiu foarte interesant. Dacă în perioada asta suntem mai puțin funcționali și mai nervoși, ci că ar fi de vină căldura. S-a făcut acest studiu, zice că această caniculă ne face să ne trezim mai greu, să citim același mesaj de două ori, că nu înțelegem ce vrea să ne zică, să luăm decizii mai încet, să ne enervăm mai repede și să avem senzația că orice lucru banal implică un mare efort. Devine totul mult mai greu și vina este a căldurii.
1: Perfect.
0: Ce simplu e acum totul, nu?
1: Deci nu e vina mea, e vina căldurii.
0: Da, da.
1: Ce frumos.
0: Uite, a venit și Ralu în studio.
2: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. E valabil și pentru bărbați și pentru femei, ce am zis adineauri.
1: Da, da, da, nu discriminăm.
2: Pentru toată lumea, da.
0: Poate ați pățit ceva zilele astea și nu știați că e vina căldurii. Adică concluzionăm la fiecare lucru care v-a enervat, practic e vina caniculei.
1: Da, exact. Poate n-aveți pe cine să dați vina, așa că la Pro FM 077 101 872 dăm vina pe căldură.
0: Ia zi-ne, Ralu, ce ai pățit și la final dăm invariabil vina pe căldură.
2: Uite, m-am certat cu lumea mai des. Inclusiv cu tine, Bogdan. Ne-am hârjonit ieri pe aici în pauză.
0: Te-ai certat mai des, te-ai certat cam în media normală.
2: Bine, făceți-mă pe mine certăreața aici.
0: E vina serviciu. Căldurii?
2: E vina căldurii. Da, da, nu, nu ne mai înțelegem. Noi ideile nu, mai, nu se mai traduc cum trebuie în e cap, înțelegem greșit.
1: Da. Trebuie să recunosc și eu, m-am, nu neapărat că m-am răstit, dar că eu nu mă răstesc, dar am vorbit pe un ton un pic mai sus cu vecina mea, o mai țineți minte, care intră în casă fără să bată la ușă.
2: Și i-ai spus să nu mai intre? Cum ți-ai permis?
1: Dacă-ți vine să crezi, da, chiar am... Nu, ridicat tonul, dar am fost un pic mai agresiv așa, pentru că eram din nou în noua casă în care ne pregătim să ne mutăm. Eram acolo, am pus căruțul, am montat căruțul de copil și am mai dus niște lucruri și la un moment dat am uitat să închid ușa, evident, știu, nu trebuie să mai spuneți, știu, Bogdan, îți văd după privire, te văd după privire.
0: Să anticipez un pic și pentru că a venit din nou la tine, ai pus piciorul în hol, că în prag nu puteai, că ai intrat deja în casă. Da. Și am zis să nu mai vină.
1: Și am zis, doamnă, vă rog frumos, nu mai intrați direct așa în casă, bateți la ușă. Răspunsul ei a fost...
0: Yeah.
1: Nu știam cine se aude din apartament și am vrut să vin să verific. Și i-am zis, doamnă, sunt două opțiuni aici. În apartamentul în care stăm noi, sunt mari șanse să fim noi, corect? Sau cealaltă opțiune, să fie niște hoți. În ambele cazuri, nu intri, că e pericol. În cazul 2 mai mult. În cazul 1...
0: Bă, și în cazul 1 e pericol, și că nu știe cum te prinde.
1: Am încercat, poate cu frică. Tot din cauza căldurii, dar nu că sunt eu așa, da? I-am zis, doamnă, o să vină și câinele aici. Vă mușc. Face bine, mulțumesc. Pleacă, închid ușa. Literalmente 3 minute mai târziu.
0: Da, dar a bătut.
1: N-a bătut, trăgea de clanță. Asta și eu, trăgând de clanță. Trăgea de clanță, am mai venit cu niște poze cu nepoatele ei să ne le arate, foarte frumos, foarte drăguț. O iubesc eu, o doamnă în vârstă, mi-e foarte dragă.
0: Fii atent că o să-ți pună un tablou cu ele prin casă și te trezești că ai tablou cu nepoatele prin casă, că ai intrat și le-a pus acolo. Așa, dăm vina pe căldură și pe nesomn. Uite, adaugă Sara un element acolo și nesomnul e de vină.
2: Da. Păi cine poate dormi pe căldură asta? Clar, da.
0: Hai să vedem ce v-a enervat și dăm împreună vina pe căldură. Cum la un moment dat băieții de la Voltaj dădeau vina pe absolut orice. Nu știu dacă mai țineți minte piesa asta. Auzi. Hai. Pe orice dăm vina, numai să nu fie vina noastră, asta e clar. Și un obicei pe care l-avem de mult, nu de ieri de azi. Dar de data asta pe căldură, zic specialiștii că e de vină căldura, nu noi.

0: Vezi, e preocupată tocmai, nu, de la Paula, pardon, e preocupată tocmai în Spania, da, de treaba asta. A zis să-ți fac cadou iala spaniolă. Știi ce e iala spaniolă?
1: Băi, nu știu ce e iala spaniolă.
0: Iala spaniolă? Vorbesc serios acum?
1: Da.
0: Nu știi, știi, Răzvan, ce e iala spaniolă?
2: O, ceva de ușă, nu? Iala.
1: Eu aveam o
0: glumă, ce la... ceva de ușă, nu?
2: Da.
0: Bravo, ai, nu știu cum ai nimerit, dar da.
3: E un animal de ușă de ăla, nu? De sare, țipă-i.
0: El știe doar iala italienească. E, iala spaniolă este clanța aia care nu se poate apăsa de afară.
2: Ah, da,
0: știi?
2: Aia rotundă,
0: tragi ușa,
2: nu?
0: După tine, clanc, s-a închis. Nu, nu există o clanță să apeși.
2: Aia rotundă?
0: Aia rotundă. Poate să fii dreptung, nu știu, dar ideea e că nu, da, nu, nu poți să apeși pe ea să deschizi ușa. Atenție, trebuie să ai cheia la tine mereu, dacă ai iala spaniolă.
1: Aha, deci, rămâi practic, pe pentru vecina e la tine acasă.
3: Ce? Eu am așa ceva acasă, dar spaniolă? Nu știam că e spaniolă, da.
0: Da.
3: Am zis că, uite, ce deștept sunt ăștia acasă, nu vine hoții.
1: Acum, dacă toți sunteți aici și văd că mă ajutați foarte tare, astăzi mă duc, că mi-a venit un birou, mă duc să-l montez. Las ușa deschisă să vedem dacă mai intră. Și vă povestesc.
3: Absolut,
1: mâine?
3: Da,
1: sau
3: da.
1: Închid ușa să văd.
2: Nu, nu, lasă deschisă.
3: Nu, lasă descuiat, da? Adică nu deschisă.
1: O las descuiat, nu, deschisă doar. Ca pasă.
3: Adică larg deschisă, nu, să intre oricine?
1: Descuiată.
3: Păi vine vecina cealaltă.
1: Și montez birou în chiloți? Nu. E prea mult. E prea mult, nu?
3: Nu e. Nu.
0: Bă!
3: E.
0: Ar merge.
1: Da. Am mai mari șanse. Ne-a zis Lucian, am mai mari șanse să montăm birou împreună.
0: Da, da. Corect. Așa, pentru ce vrei să dai vina, Răzvan, pe căldură? Ce ai făcut?
1: Ne-ai mai zis și de dimineață, poți să mai zici acum.
2: Să mai zic din nou?
1: Zi-o, zi-o.
2: Dau vina pe căldură că n-am mai făcut sport de două luni. Adică n-am mai fost constant la sală de două luni și de o lună, da, am renunțat la abonament. Ei, mai fac câteva flotări pe acasă, dar...
0: Și de banii ăia de abonament ce ai făcut?
2: Păi nu știu, cred că am mâncat...
0: Și eu cred.
2: Am mâncat. Se vede, nu?
3: Mai Răzvan, dar căldura a venit de o lună. De ce de două luni? De ce zici de două luni?
2: Păi pentru că cealaltă lună...
3: Erai în dubii.
2: Da.
3: Nu știai dacă, adică, vine vara.
2: Exact, exact. Mă pregăteam mental.
0: Deci dai vina pe căldură că nu mai mergi, de-aia nu mai merg eu la sală.
2: Păi da.
0: Cum ar veni?
2: Dar vezi că e plauzibilă.
0: Îmi place.
2: Cred că foarte multă lume nu mai merge la sală, nu?
1: Eu am mers, că e aer condiționat în sală, da. Și pe, mergi la bazin, bazinul e apă un pic mai rece. Sunt soluții, băi, trebuie să vrei. Îmi place că sunteți amuzanți, Cristi, că am zis mai devreme că dacă să montez birou în chiloți, a întrebat Cristi, țin ca pe birou în chiloți.
0: Ne-a dat mesaj Daria, am dezlipit pisicile de pe mine când erau ele mai drăgostoase și am încercat să le explic că eu tot le iubesc, dar să ai 4 pisici blănoase care te îngrămădesc la 38 de grade Celsius, nu-i mișto. Aici chiar e vina căldurii. La propriu. Am lăsat copiii să mănânce înghețată înainte de cină, dar în apărarea mea aveam înghețată în casă, aveam și copii și era și cald. Cel mai important e vina căldurii. Andrei.
1: Da. N-am spălat vasele că era prea cald.
0: Da.
1: Am luat pizza că n-aveam farfurii curate, nevasta nu s-a plâns. Iată.
0: Merge.
1: Bravo, Teodor.
0: Toate din vina căldurii. Și uite, n-am mai ajuns la sală de o săptămână, zice eu, Cosmin, bravo.
2: Vezi?
0: Acum mă trec toate apele stând la televizor, cui mai trebuie alergat pe bandă?
1: Da.
0: Bravo, Cosmin.
1: Și Bianca ne-a zis, am fost foarte nesi în trafic zilele astea, de la căldură și de la faptul că parcă toți au fost și mai nesi în trafic.
3: Messi?
0: Nesi.
1: Leo Nesi.
0: Leonesi. Da, să treceți cu bine peste căldurile astea, deși vremea ne ajută un pic în sensul că s-a răcolit. Ia uite, dă și o lacrimă, 26 de grade Celsius în momentul ăsta. Păi n-am mai văzut 26 de grade de hă-hă. Da, numai e roșu aici la temperaturi,
1: da.
0: E bine.
1: Și ne pare rău, și noi trebuie să plecăm tot din cauza căldurii.
0: Da.
1: Dacă tot dăm vina pe căldură,
0: de să mergem și noi.
1: Da, eu mă duc să montez birou, să stați cu sufletul la gură în chiloți, să vedem dacă intră vecina sau nu.
0: Așa?
1: Eu zic că da, dacă ar fi să punem bani, cotă 105.
3: Hai, pariu.
1: 105 cotă că intră.
0: Mâine dimineața aflăm ce s-a întâmplat, ne povestește Ionuț. Revenim în studioul Pro FM de la 7 fix. Aveți cea mai frumoasă zi și feriți-vă de furtuni, că o să continue, da? A, și pregătiți-vă pentru cine știe încă un roalert la 12 noaptea. Hai, v-am pupat!
1: Ceau! Da.
0: Ceau, pa, pa!
4: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
5: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primitor.

0: plătit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Ucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la
4: Brico. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
6: Între 2 și 5 iulie ai salam bănățean Cristin 100 de grame cu 25% reducere la 5,99 lei și mușchiuleț de pui fragedo cu 25% reducere la 3,13 lei 100 de grame.
7: Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
9: Follow Pro FM pe Instagram,

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Elevii care au întârziat azi la BAC pot susține examenul la ora 13. Motorina s-a scumpit din nou de azi, iar medicii din Cluj le prescriu pacienților cu anxietate vizite gratuite la teatru. Bucureștiul a fost cel mai afectat oraș de furtuna de aseară. Pompierii liberi au fost chemați de acasă, iar echipe din județele limitrofe au fost mobilizate pentru a sprijini intervențiile din capitală, a spus șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Salvatorii au avut peste 1000 de intervenții până acum și mai au în lucru încă pe atât. Ei au fost chemați să evacueze apa sau să îndepărteze copacii căzuți pe carosabil și pe mașini. Primarul capitalei a anunțat că toate structurile de intervenție sunt mobilizate. Ciprian Ciucu recunoaște însă că infrastructura nu este încă suficient de pregătită pentru a face față unor fenomene de o asemenea intensitate. 4 mesaje roalert au fost trimise în ultimele ore în capitală și alte 5 în Ilfov. Liceenii care au întârziat la BAC din cauza furtunii vor putea susține examenul la ora 13. Vor fi folosite subiectele de rezervă, a anunțat Ministerul Educației. Astăzi are loc proba obligatorie la matematică sau istorie. În București, metrourile circulă cu întârziere în această dimineață după ce stația Piața Victoriei a fost inundată. Trenurile care ajung sau pleacă din Gara de Nord înregistrează și ele întârzieri de zeci sau chiar sute de minute. Iar în multe zone din București, tramvaiul nu a circulat și a fost înlocuit cu autobuze. Motorina s-a scumpit de azi odată cu expirarea plafonării accizei. Prețul a crescut cu 36 de bani pe litru la cel puțin unul dintre marii distribuitori din țară, potrivit Digi24. Scumpirea vine după ce guvernul nu a mai prelungit măsurile de sprijin luate în aprilie pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Executivul demis prin moțiune de cenzură nu mai poate emite ordonanțe de urgență. Premierul Ilie Bolojan a spus aseară la Postul Public că se așteaptă ca piața să se autoregleze în această lună, iar spre finalul lui iulie ar trebui să vedem o scădere a prețurilor la combustibili la nivelul din februarie. Anxietatea și alte tulburări psihice se vindecă la Cluj prin trimitere la teatru sau la muzee. Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase le prescriu pacienților o vizită gratuită o dată pe lună la spectacole culturale, iar starea lor de sănătate s-a îmbunătățit. 7 instituții de cultură din Cluj-Napoca s-au înscris în acest program, care se va relua din toamnă. Până acum au beneficiat de acest ajutor 240 de pacienți. Țările de jos au rămas fără selecționer. Ronald Koeman și-a dat demisia după ce naționala pregătită de el a fost eliminată de la mondial în 16-imi de Maroc. Presa olandeză scrie că favorit să ia locul este fostul antrenor al lui Liverpool, Arne Slot. Koeman, în vârstă de 63 de ani, a avut 2 mandate de selecționer la naționala țărilor de jos. Trecem de la codul roșu de caniculă la unul portocaliu de la această oră, valabil pentru jumătate de țară până mâine. Vizate sunt Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și Moldova. Maximele vor ajunge aici la 37 de grade. Pe litoral se anunță cod galben de caniculă. În restul țării, temperaturile scad simțitor față de ieri. După prânz așteptăm ploi, vijelii și grindină în partea de sud a țării, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

nevoie, ascultătorule, mai ales dacă ești în trafic sau dacă îți dorești să mergi undeva, este pur și simplu groaznic, cel puțin în capitală. O să-ți dau așa o mică poveste despre un băiat care a luat un serviciu de ride-sharing într-o dimineață. E chiar vorba despre mine, am dat 100 de lei ca să ajung aici. Este pur și simplu fascinant, un drum de 15 minute s-a transformat într-unul de 50 și ceva. Deci, la modul cel mai serios, multă răbdare. Îți doresc de pe acum, bine te-am regăsit. Avengers sunt, stăm împreună până la 13.

0: Cred că găsește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
1: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
2: Ai tăi încă te întreabă când îți iei casă? Vara asta ai în sfârșit un răspuns. Poți câștiga propria ta căsuță în Electric Castle Village. Pe viață! Ia-ți biletul de camping și trăiește festivalul în ritmul tău an după an. Ne vedem la castel! DJ Pro FM te așteaptă la Bonțida. Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul în direct la Digisport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația Digisport.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
9: Muzică în boxe, content în feed.
10: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

aici pe Pro FM. Salutăm toți locuitorii orașului Noua Veneție. Vorbim aici despre fostul București, pentru cine mai ține minte. Facem haz de necaz, cei drept, dar situația e destul de devastatoare, aș putea spune. Furtuna de aseară a avut destul de multe episoade, ca să spunem, și a avut, ne-a lăsat cumva suferinți pe mulți dintre locuitorii capitalei. Este că în dimineața asta, inclusiv stația de metrou Piața Victoriei a fost închisă, stația Victoriei 2, foarte important de menționat. Și ideea este că pe lângă toată treaba asta, în mod de evident, tot traficul este cumva îngreunat. E rău, pe peste tot. Așadar, dacă ai de făcut un drum, cel mai bine ar trebui să te uiți de dinainte dacă există vreo rută ocolitoare, dacă poți să o iei pe străduțele pe care o luai în mod normal, pentru că s-au mai schimbat puțin lucrurile. Succes tuturor și multă baftă, e tot ce pot să urez.

cu emoții pentru absolvenții care susțin bacalaureatul. După ce proba de ieri a fost amânată cu o zi din cauza caniculei, au apărut și probleme provocate de furtunile și traficul blocat, cel puțin în capitală. Vestea bună și pe peste tot, de fapt, vestea bună este că elevii care nu au reușit să ajungă la timp din motive care nu țin de ei pot susține examenul la ora 13 pe baza subiectului de rezervă. Ideea și mai importantă este că ministrul educației spune că nu este o măsură specială, ci o procedură standard aplicat în astfel de situații, conform Digi24. Interesantă situație. Vedeam oameni că se plângeau pe internet. Cum adică, mă, doamne, să amâne bacul cu o zi? Că pe vremea noastră era la fel de cald, dacă se poate. Și dacă există soluții prin care putem să evităm un disconfort total, mi se pare foarte util. De ce nu? Na, să le apelăm.

Dai, dai, pe Pro FM, 10 minute de piese de dat până la fix Who Are de la Cristina Bahard vine imediat. Cel mai fericit de pe pământ de la Rare și The Moto, Tiesto și Ava Max am pregătit în minutele ce urmează. Rămâi cu răbdare, rămâi pe Pro FM și ia-ne cu noi pe peste tot. Avem și o aplicație oficială pe care o poți descărca de oriunde. Vorbim aici bine despre App Store și Google Play. Pro FM ne găsești pe peste tot.

0: Asculți Venger de la 10.
1: Toți ne mișcăm pe un ritm, doar că e algoritm. Cea mai mare frică acum e să rămâi fără pasword sau PIN.

0: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vara asta, unii oameni vizitează Bonțida și alții se mută cu totul. Ne mutăm și noi pentru câteva nopți. DJ Pro FM îți dau întâlnire la castel. Ia-ți biletul de camping și poți câștiga propria ta căsuță în Electric Castle Village. Pe viață! Trăiește festivalul în ritmul tău în fiecare an. Forever! Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: și bugetul și ziua.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Repeat It, Martin Garrix și Ed Sheeran. Ne bucurăm de piesă, nu de mesaj. Repeat It, nu e cazul dacă e vorba despre ce s-a întâmplat aseară. Absolut devastator. Să ne revenim, să facem tot posibilul să ne reluăm viața de zi cu zi și mai ales să încercăm, dacă avem de ajuns undeva, să ne luăm o marjă de siguranță de vreo câteva 10 de minute, am putea spune, cel puțin în capitală, pentru că drumurile sunt vraiște pe peste tot. Stai liniștit, stăm împreună până la 13, deci nu e singur.

cuvintele tale cu lacrimi amare, ceva de genul ăsta. Pe tale am ascultat pe Pro FM în timpul celor 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Luăm barca și mergem înapoi către hituri cum ar fi My Lucky Day de la Milo, Liar de la Camila Cabello și Fructul Interzis, Cabron.

0: Tix le folosim cum știm mai bine. Cu hituri bune, Tango Damiano, David și Wait So Long de la Swedish House Mafia, deja vedem cum campania Follow Pro FM mai are o destinație. Am anunțat treaba asta pe rețelele de socializare, vorbim despre Instagram și TikTok, dar asta se și numește Follow Pro FM. Poți să ne dai un follow absolut pe peste tot și o să fii la curent cu ultimele informații. Până una alta, luăm și o scurtă pauză și ne auzim după fix.
1: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
2: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 2 și 5 iulie ai cafea Jacobs Krönung 250 de grame cu 35% reducere la 19,99 lei prin Card Connect și 60% reducere la al doilea produs identic pentru articolele Cidru Strongbow 330 de ml.
8: Mega Image.
9: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: cu Porchetti Vas pe Pro FM, 12:09. Bună ziua de pe acum. Sperăm din suflet să fie pentru toată lumea. Multă răbdare, ce am spus și mai devreme, și ambiție să reușim să facem față traficului care s-a întors cu susul în jos. La modul cel mai serios, dacă săptămâna trecută venisem să spun: Doamne, că se simte, băi, uite, momentul de față, că nu mai e situația chiar atât de rea, se vede că au intrat copiii în vacanță și că oamenii nu-și mai duc copiii la școală de dimineață, astăzi este mai rău ca într-o zi de genul acela, cel puțin în capitală. Rămânem pe piese, rămânem pe situația temperaturilor în minutele ce urmează și de restul mai vedem. Puzele tale, Lidia Buble, se aduc imediat. Și să-i aduc aminte că ești cu Venger, prietenul tău de la radio, chiar aici pe Pro FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la Turul Ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul, în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute

0: ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei și Ciucaș bere la 2,25 litri 8,99 lei, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții, la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Știm, ai un feed impecabil.
8: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

Vedem că s-a mai potolit situația, cel puțin din punct de vedere al temperaturilor și a vremii. Avem cer înnorat și o maximă de 29 de grade chiar în momentul de față. În București, 25 de grade la Brașov, 29 Cluj-Napoca și 28 la Constanța, 31 de grade la Iași, 32 la Oradea și 28 la Timișoara. Când vine vorba despre capitală, astăzi ne pregătim pentru tura a doua de furtună. Vorbim după ora 15 de ploi, tunete, fulgere și la ce ne aștept? Să fiu cât se poate de sincer. Sper din suflet să nu mai fie aceeași intensitate ca și ieri și treaba să fie mai civilizată. În orice caz, rămâi pe Pro FM. Muzică bună, avem din plin.

spre final de oră, dar nu am încheiat programul încă, pentru că mai avem lista de uitor de la Teddy Swims, Birds of a Feather, Billie Eilish, New Religion de la BB Rexa. Pe lângă toată treaba asta, informații suplimentare am suplimentat cu un loc, de fapt cu un loc, cu o nouă destinație, Follow Pro FM. Informațiile necesare pe social media-urile noastre, de asta se și numește Follow Pro FM campania, ca să ne dai un follow pe Instagram, TikTok, Facebook și ce se mai poate.

0: Smiley pe Pro FM și un final de program chiar în momentul de față. Ne auzim mâine dimineață. Venger, am fost Andrei Vendura, prietenul tău de la radio, cu Miruna Telas de la ora 13 și cu hiturile bune cu care te-am obișnuit aici pe Pro FM. Bineînțeles că e vorba despre altele, că fiecare are amprenta lui lăsată pe playlist. Mai avem Flowers până la fix de la Alec Farben și Aiko Aiko, Justin Wellington.
1: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Zizan de la Ed Sheeran sau Zicher acum pe Pro FM, 13:10. Bună după amiază, bună după amiază și bine v-am găsit într-o nouă zi alături de DJ-ul tău preferat, care este de la 13 până la 16 în mod original și uzual aici pe Pro FM. Ce părere aveți despre intro-ul ăsta? M-am gândit mult înainte să-l fac, e diferit, nu-i așa? Am pentru tine așa muzica de care ai nevoie, Abdula Ina, am și Avasazi. Na-na-na, e una dintre piesele mele preferate de pe radio. Am și Levitate de la Grand Error. Am și End of the World de la The One and Only Miley Cyrus, care, by the way, are propria ei păpușă Barbie. Ce se întâmplă? Știam eu care potențial de când o știam Hannah Montana. I Run de la Heaven și am și un număr de WhatsApp la 0771001872. Poți să vii cu piesa ta preferată. Ce crezi și dacă e și fain, o pui și pe radio.
1: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la Gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spărat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația!
2: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Crevit ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante.

0: Descurcă și bugetul și ziua.
1: Cred că gădește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
2: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 2 și 5 iulie ai piersici cu 30% reducere la 7,69 kg și 30% reducere la articolele paste de dinți Elmex 50-75 ml prin Card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Chiar acum pe Pro FM, 13:27 de minute. Bună după amiază, bună după amiază, doamnelor și domnilor. De la nici mai mult, nici mai puțin de 31 de grade în momentul de față. Da, arată că va mai ploua. Bine, aici mi-am arătat avertizarea de nivel portocaliu, furtună cu fulgere, dar mie mi-arată, dacă stau și intru fix pe ziua asta, că va ploua puțin la ora 16. Acum vă anunț când mai dă un update aplicația. În Iași 32 de grade și văd că e însorit, nici nu va mai ploua astăzi. Cluj-Napoca 31 de grade, Brașov 28 de grade, Timișoara 31, Constanța 30, Alba Iulia 31 și Sibiu 30 de grade.

0: acum pe Pro FM, 13:49 de minute, este Finirea Comedii cu prima oră de program, dar ce bine, ce tare că mai avem încă două ore de petrecut împreună. Așa, pe final de program, Lacrimi din Țară de la Delia și Nouă 11 și Time Slipping Away de la Koala. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM!
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
2: Știi toți banii ăia pe care îi strângi pentru prima ta casă? Ia-ți ceva drăguț cu ei! Vara asta!

0: Country Castle Village, pe viață! Trăiește festivalul în ritmul tău în fiecare an. Forever! Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
6: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Uită-te în ochii mei de la Holy Moly, s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 14:08. Bună după amiaza, bună după amiaza și bine v-am găsit în a doua oră de program. Eu sunt Miruna și ce crezi? Stau ca de fiecare dată, cum stau în ultimii 4 ani cu voi, până la 16 pe Pro FM. Și am așa, inseparabil de la 3 Sud-Est pentru voi, am și Talk to You de la Antor, am și Jamaican Bam Bam de la Hugel. Sunt aici în studio și cu Alila, și cu Alexandra, și cu Cucu. Alexandra aruncă cu lucruri în mine cât vorbesc la radio. Cucu are încă un cap pe lângă capul pe care l-avea. Aoleu, s-a dus.

0: zi, că te-am omenit eu din nou. Nu știu câte oară de când lucrez la Pro FM ca idee. Da. Acum că v-am împărtășit vibe-ul de aici, studioul Pro FM, mă zic așa, că vin cu piesa pentru cei de vibe intervenția viitoare, așa că rămâi cu noi. Cu noi, că nu mai sunt singură.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imagine e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
9: Trenduri, muzică, energie.
10: Exact ce cauți.
11: Yes!
10: Și da, avem și social fun.
9: Follow Pro FM pe Instagram

Pro FM, 14:28. Bună după amiază, bună după amiază, doamnelor și domnilor. Avem un update pentru lista Follow Pro FM și unul foarte, foarte mare pe lângă Ariana Grande, cu care mă tot laud de când a început Follow Pro FM, care va fi pe 16 august în Londra și după The Weeknd pe 1 septembrie în Barcelona. Mai adăugăm un concert pe care cu siguranță foarte mulți dintre voi, inclusiv eu, îl aveați pe wishlist, și anume Shakira pe 2 octombrie în Madrid. Tu cu un prieten și doi DJ Pro FM. Încă nu se știe care, dar eu m-am înscris acolo pe listă, să știți. Aveți așa avion, cazare, bilet la concert și bani de buzunar, totul inclus. Practic, singura ta grijă o să fie dacă filmezi concertul sau dacă trăiești momentul, așa. Astea vreau să fie singurele mele probleme too. Așa că dacă vizezi la concert memorabil prin Europa, rămâi pe Pro FM. Curând dăm startul înscrierilor pentru concertul Ariana Grande din Londra pe 16 august. Așa că, dragii mei, vara asta, follow Pro FM și aveți ce piesă am pentru tine.

18:40, exact asta zic și eu ascultătoare care mi-a dat mesaj pe WhatsApp la 077 100 1872. Nice to meet you, îmi pare bine de cunoștință, ești o șmecheră, mi-a zis fix așa, că v-am rugat să-mi trimiteți piese mișto pe WhatsApp. Ieri m-am despărțit de iubitul meu pentru că am văzut că vorbea cu altă fată și după ce am ieșit din casă, a

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe, diverse sortimente, 27,79 lei. Dove deodorant spray, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Old Spice, diverse sortimente, 13,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Investește în economiile casei tale cu Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamente prescrise de medic.
6: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: pentru tine. Ia uite, Mama Mia de la Misha Miller, Let Me Be de la The Second Voice. Și bineînțeles, am și un număr de WhatsApp unde te aștept în continuare. Ce crezi? 077 100 1872.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
5: Carrefour, reducem prețurile la sute de

0: 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate ai plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
0: Omeriți! Fantomel și Caitlin! Kaoma! Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
2: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 2 și 5 iulie ai salam bănățean Cristin, 100 de grame cu 25% reducere la 5,99 lei și mușchiuleț de pui Fragedo cu 25% reducere la 3,13 lei 100 de grame.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Acum pe Pro FM, 15:39. Bună după amiază, bună după amiază. Și bine te-am găsit aproape la finalul programului meu. Dar nu pot să te las dacă nu zic exact care e situația pe afară. În momentul de față aici în București, mai exact în Cotrocini, foarte ok. E însorit, ca și cum nimic nu s-a întâmplat ieri, ca și cum n-avem 50 de copaci pe șose anyway. Și sunt

Și în momentul de față, orașele unde mi-apare mie aici scrie avertizare de nivel portocaliu cu fulgere și furtună, sunt așa: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Alba Iulia și Sibiu. În momentul de față, mie nu mi-arată că vor fi fulgere sau furtună prin București, mi-arată doar că va fi o mică ploaie în jurul orei 16 și va ține până pe la 18-19. Acum, cu Doamne ajută! Am ora asta pentru tine, așa, fata ta de la Joe și am și Apus de Sare de la Rareș și am și Mama Mie de la Mișa Miror și o piesă superbă pe care am primit-o de la un băiat Rareș. Mi-a zis Miruna, sigur n-ai mai ascultat piesa asta din 2013. Și bineînțeles că am zis, da, sigur, sunt DJ de radio, da, ascult multe piese vechi și le știu pe toate. M-a prins, într-adevăr, n-am mai ascultat-o de atunci și e foarte, foarte bună, abia aștept să o ascultăm.

0: obsesion, nu e așa? Așa spuneți și voi de fiecare dată când vă gândiți la Pro FM. Pro FM, tu mai cauza un obsesion, tu cauzezi o obsesie, sigur n-ați fi înțeles. Nici nu seamănă perfect cu română, am vrut să mă laud că știu spaniola. Nu știu, dar am subînțeles. Așa sunt eu, zic, extraordinar de inteligentă, gata, mi-am murit lăudătorii de tot, am plecat acasă. V-am pupat, v-am îmbrățișat, ne reauzim mâine, tot așa, de la 13 până la 16. Miruna, am fost, rămâi pe Pro FM, căci imediat vin Liza și Cucu și fac starea și mai faină. Așa, pe final de oră te las cu Wonderful Life de la Purple Disco Machine. Pupi, pa!
1: Știm, ai un feed impecabil.
2: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

0: From FM Open Radio 16, fix Ana Maria Sandu este în studio, pregătită cu cele mai importante știri ale orei. Bun găsit, Ana!
1: Bun găsit! Stația de metrou Piața Victoriei ar putea fi redeschisă mâine dimineață. Românii sunt cei mai optimiști din Uniunea Europeană privind viitorul lumii, iar în seara asta vedem 3 meciuri din 16.000 cupei mondiale. Liderul socialdemocraților anunță că semnează imediat un acord de guvernare cu PNL, dar doar dacă PSD dă primul premierul. În acest caz, PSD ar fi dispus să facă unele compromisuri privind programul de guvernare și lista de miniștri. Crindeanu spune că nu poate exista o colaborare cu George Simion, însă nu exclu scenariul în care un guvern PSD ar fi investit cu voturile unor parlamentari AUR. Între timp, aleșii AUR au decis că nu vor fi prezenți în sală și nu vor vota un guvern din care să facă parte reprezentanții fostei coaliții. Partidul susține că va începe și procedura de suspendare a președintelui. Nu este însă prima dată când partidul vorbește despre suspendare, fără ca demersul să fie înaintat. Circulația la stația de metrou Piața Victoriei ar putea fi reluată mâine dimineață. După 3 ore de intervenție cu 15 pompe și mai multe motopompe, nivelul apei a scăzut cu doar 20 de centimetri. În stație s-ar afla aproximativ 7 milioane de litri de apă. După evacuarea apei, urmează curățarea și verificarea infrastructurii, iar circulația ar putea fi reluată mâine dimineață dacă toate verificările vor fi în regulă. Bucureștenii sunt sfătuiți să rămână, în perioada următoare, cât de mult posibil în interior. Capitala intră sub un nou cod portocaliu de vijelie din această după-amiază. Furtunile puternice din această noapte au lăsat mii de oameni în întuneric. Aproape 39.000 de români din peste 60 de localități nu aveau curent în această dimineață. Posturile de alimentare au cedat din cauza rafalelor de vânt. Realimentarea completă depinde de evoluția vremii, spun reprezentanții Distribuției Energie Electrică România. Vijeliile au declanșat și o criză în dispecerat. Serviciul de asistență telefonică a fost asaltat de peste 40.000 de apeluri. Noaptea trecută a plouat în 10 ore, cât într-o lună, spun hidrologii. Românii sunt cei mai optimiști din Uniunea Europeană privind viitorul lumii. 57% față de 38%, cât este media europeană, arată datele celui mai recent Eurobarometru. În schimb, doar puțin peste 60% se declară mulțumiți cu propria viață. Comparativ, 83% dintre respondenții de la nivel european spun că sunt mulțumiți de calitatea vieților. Inflația, economia și locurile de muncă sunt principalele preocupări ale românilor. Aproape o treime dintre europeni se așteaptă ca nivelul de trai să scadă în următorii ani. Cupa Mondială continuă cu alte 3 meciuri din 16.000 de finală. Anglia și Belgia vor deschide fazele eliminatorii de la ora 19. Belgia se va duela cu Senegal de la ora 23, după care ne vom trezi la 3 dimineața ca să vedem meciul dintre Statele Unite și Bosnia și Herțegovina. La noapte este în vigoare un cod portocaliu de furtuni în cea mai mare parte a țării. Sunt așteptate cantități mari de apă și rafale de vânt de până la 90 de km pe oră. La fel va fi și mâine în toate regiunile. În același timp, în Maramureș, Transilvania și Moldova, temperaturile vor ajunge la 34 de grade și vom suporta cu greu căldura, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: printre valurile Dâmboviței, zicem și noi bun găsit.
1: Halo!
0: Liza și Cucu, într-o zi foarte călduroasă, deși așa la prima
1: vedere,
0: da, nu e întunecat, dar e foarte cald afară. Liza și Cucu, dragilor, până la 19 stăm împreună, deslușim ce film se toarnă în metroul din București sau nu, deslușim evident și joculețe, ne dăm și cu informații frumoase și neapărat vești bune.
1: Da,
0: și evident
1: musai.
0: Din cea bună muzică. Și uite, un Teddy Swim și apropo, să știți că Electric Castle, am postat și noi acolo, pe Pro FM, două căsuță pe viață.
1: Wow!
0: Cazare în camping. Electric Castle pe viață. Dacă te înscrii acolo în comentarii, găsești postarea și pe Pro FM și pe Electric Castle. Dragilor, începem.

0: ne priviți din afara Bucureștiului sau din afara țării, să știți că suntem bine la București, chiar e ok. Și verișoara mea, care stă în comuna Berceni, ne întreba pe grupul de familie de dimineață: bă, sunteți bine acolo?
1: Ce vedem, m-a sunat, la știri? Da, m-a sunat și mama speriată să vadă dacă copilul ei e bine. Îți
0: trebuie barcă.
1: Da. Aveți apă în bloc? Cum e? Zic, da, avem apă, dar cu care ne
0: unde
1: spălăm?
0: Trebuie.
1: Nu, unde trebuie. Nu.
0: Înțelegi.
1: Da.
0: Ce-i drept, am tras o zdravănă sperietură ieri. Pe bună dreptate a și venit o ploaie peste noi. Spunea Ana la știri, au apreciat hidrologică, a plouat cât trebuie teoretic să plouă într-o lună.
1: Mamă,
0: deci,
1: așa?
0: Da. Nu, că nu e încălzire globală, Coco.
1: Nu, dar vrei să spun ce am bățit eu aseară? Aseară eu am plecat de la radio și am zis că iau metrou, că e mai safe. Și când am plecat de la radio era soare, era frumos.
0: Era încă caniculă.
1: Da, și am ajuns în zona promenadă, am ieșit de la metrou și când am ieșit de la metrou zburau copacii în fața mea și am vrut să plec cu trotineta.
0: Zburau la acoperiș.
1: Și am chemat o mașină de ride-sharing, am venit o domnișoară să mă ia și efectiv când am de pe trotuar să trec la ea în mașină, am călcat până la genunchi, aproape într-o baltă. Ai... mai, da. Mi-a fost rușine de fata respectivă, că era destul de tânără, până în 25 de ani.
0: Ți-a fost rușine că te-ai udat tu?
1: Că am udat mașina la ea, că am intrat tot ud în mașina la fata.
0: Asta e, se întâmplă.
1: Da.
0: Trebuie să știți că stația de metrou Piața Victoriei ar putea fi redeschisă mâine dimineață după 3 ore de intervenție cu 15 pompe. Cum ne-a anunțat Ana, ei bine, s-ar afla aproximativ 7 milioane de litri de apă acolo. Am văzut și eu pozele.
1: Da.
0: Sunt din alt film. Zici că se trage un film Apocalipsa.
1: Bine, dar am văzut una mai amuzantă cu David Popovici, care era la competiție.
0: Care înoată pe la stația Victoriei, da. Am văzut și eu, da. Am văzut și o gondolă.
1: Măi, noi la Caterinci suntem cei mai buni. Cred că românii suntem,
0: da,
1: facem,
0: mai ales dacă trecem cu bine.
1: Dacă trecem cu bine, facem haz de necaz imediat.
0: Cum să nu, asta este statul nostru. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu muzică din cea mai bună. DJ Snake Offenbach și Damiano Dei.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la Turul Ciclist al Sibiului. Ține pasul cu plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
5: Ai tăi încă te întreabă când îți iei casă? Vara asta ai în sfârșit un răspuns. Poți câștiga propria ta căsuță în Electric Castle Village. Pe viață! Ia-ți biletul de camping și trăiește festivalul în ritmul tău, an după an. Ne vedem la castel! DJ Pro FM te așteaptă la Bonțida. Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
6: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
7: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristin, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
8: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Când simți că lumea e doar a ta, Cucu? Când, când mănânci ceva bun, când îți iese ceva bine la
1: când
0: serviciu.
1: Sunt în vacanță și n-am
0: când
1: fost de vreo
0: 2 ani.
1: Da? Deci de 2 ani n-am fost în vacanță, că nu simt că lumea mea.
0: Deci nu, sincer,
1: când sunt la radio. Când,
0: când ești la radio?
1: Când sunt aici cu tine la radio și dăm drumul la microfon, atunci simt că lumea mea.
0: Așa și eu, și mai simt cândva, când lumea e a mea. Evident, când sunt cu fetița mea și mă pupă și îmi zice că sunt cel mai bun adult. Dar mai am sentimentul acesta când stau în dreapta mașină și sunt în drum spre vacanță. Spre Grecia, spre mare, spre țară, spre munte, oriunde. Și trec prin zona aia, uite, m-am gândit acum la munte. Și trec prin zona aia muntoasă așa și mă uit stânga-dreapta, fiecare cu treburile lui. Dar eu știu că mă duc în vacanță. Și atunci, da, simt că lumea e a mea.
1: Ce frumos, da.
0: Și să fie vară, neapărat.
1: Da, dar nu cu 420 de grade.
0: Da, mă las, că avem aer condiționat. Da, aia e, n-avem ce să faci. Atunci trebuie să muncim, tatu. Să protejăm planeta asta.
1: Adevărat?
0: Păi da. Hai da, să ne întoarcem la muzică. Zorbă, Alexia și Smiley, Reveria. Și revenim și noi cu Reveria.
1: Da, ce? Da, revenim. Ce să facem, Reveria?

0: Am revenit pe reveria lui Smiley, Liza și Cucu. Vrem să facem și noi un recensământ al nostru propriu și personal și personalizat.
1: Adevărat, da.
0: Adevărat, după Fix, avem o super idee, rămâneți cu noi. Evident, vin și știrile la Fix aduse de Ana Maria Sandu, Pro FM aici.
2: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
4: Pro FM. Open Radio.

0: Și neapărat să ascultăm și știrile. Jurnalul de știri, dragilor, 17 fix. Ana Maria Sandu, te ascultăm.
1: Bun găsit! Un incendiu izbucnit la stația de metro Universitate. Pe litoral găsim mai mult plastic decât scoici, iar 7 antrenori au demisionat până acum de la începutul Cupei Mondiale. Un mesaj RoAlert a fost primit în miezul zilei de locuitorii din nordul județului Tulcea. Asta după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat o dronă în apropierea graniței. Două avioane de luptă Eurofighter Typhoon și un elicopter IR-330 Puma al Forțelor Aeriene Române au monitorizat situația. Potrivit Ministerului Apărării, nu au fost identificate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian românesc. După ce stația de metrou Piața Victoriei a fost inundată în această dimineață, un incendiu a izbucnit în stația de metrou Universitate și a provocat blocarea circulației și evacuarea călătorilor. Asta după ce un izolator a luat foc pe fondul infiltrațiilor de apă și al umidității crescute în urma furtunii violente care a afectat capitala. La această oră, circulația în zona stației Universitate este afectată, iar autoritățile lucrează acum pentru remedierea situației. Pe litoral găsim mai mult plastic decât scoici. Plajele noastre sunt sufocate și de mucuri de țigări, sticle și recipiente din plastic, pungi și resturi de ambalaje. Sunt cele mai frecvente deșeuri găsite de voluntarii ONG-ului Mare Nostrum pe nisipul din stațiuni de la începutul acestui an. Organizația a monitorizat 9 sectoare de plajă din Vama Veche, Saturn, Tuzla, Eforie Constanța sau Mamaia, printre altele. Cele mai curate plaje au fost Vama Veche, Mamaia și Corbu. La polul opus, cele mai multe deșeuri au fost găsite în Saturn. Asta în condițiile în care sezonul abia începe și litoralul se va aglomera pe măsură ce românii își iau vacanța de vară. Apartamentele s-au scumpit în ultimul an în toate marile orașe din România, însă ritmul creșterilor diferă de la o zonă la alta. Cea mai mare scumpire s-a înregistrat în București. Aici, prețul apartamentelor noi este cu 21% mai mare față de vara trecută. Acum, un apartament se vinde, în medie, cu peste 2600 de euro pe metru pătrat. Creșteri importante au fost și în Timișoara. Locuințele vechi au urcat cu 11% într-un an. La polul opus, cele mai mici creșteri au fost în Constanța și în Cluj-Napoca, arată un studiu citat de Ager Press. Antrenorul Ecuadorului, Sebastian Becacese, se retrage din funcție după eliminarea echipei de la Cupa Mondială. Ecuadorul a pierdut în fața Mexicului cu 0-2 în 16-mile competiției. El a devenit al 7-lea selecționer care își pierde jobul de la startul competiției. Înaintea lui au demisionat și antrenorii Tunisiei, Scoției sau țărilor de jos, printre alții. La noapte este în vigoare un cod portocaliu de furtuni în cea mai mare parte a țării. Sunt așteptate cantități mari de apă și rafale de vânt de până la 90 de km pe oră. La fel va fi și mâine în toate regiunile. În același timp, în Maramureș, Transilvania și Moldova, temperaturile vor ajunge la 34 de grade și vom suporta cu greu căldura, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: E un Bogdan pe Instagram care s-a postat aseară înnotând la propriu pe străzile din Popeșle Urdeni, ci că un nou aqua park în Popeșle Urdeni. De fapt, pe străzi omul și-a luat colacul. Ce și-a mai luat? Și a scris acolo în descriere: vă așteptăm pe toți. Foarte frumos. Sunt în același timp, ei bine, în Brazilia, Cucu se deține recordul pentru cele mai în vârstă rude, și anume combinate. Adică nu doar una.
1: Mai multe, mai trei, multe. Patru, câte?
0: Trei surori.
1: Trei surori?
0: Trei,
1: okay.
0: Surori, respectiv 109, 104, 103 ani.
1: Wow!
0: Sunt înregistrate în Guinness World Record. Și acum ne gândeam noi, așa vorbeam între noi: mă, dar care e cea mai în vârstă rudă pe care o știu eu? Cea mai în vârstă persoană din anturajul?
1: Din familie.
0: Din familie.
1: Din familion, să zicem așa. Uh-huh. La mine e mama.
0: Mama?
1: Da.
0: Și câți ani are?
1: 74.
0: Mulți înainte. La mine este străbunica Valeriei, care are 95 de ani.
1: Wow!
0: Da. Ce credeți? Se uită la sport, face bicicletă, face rebus, iese pe afară, are grijă de grădină, dar în special urmărește sport.
1: Se uită la campionatul mondial,
0: da,
1: de acum?
0: Și la tenis, îi place foarte mult și mai știe și bârfe despre fiecare care cu cine s-a combinat.
1: Ce bun!
0: Bă, pe da, asta ține mintea.
1: Wow.
0: Trează, da? Și cum trebuie. Acum întrebarea se aruncă și la voi. Hai să vedem care e cea mai în vârstă rudă pe care o ai și câți ani are. Să ne zici pe WhatsApp și facem recensământul, da, nostru.
1: Să vedem, 95-ul bate cineva 95-ul? Bine?
0: Nu, dar și 70 și cât ai zis?
1: 74.
0: Să ne trăiască, să fie sănătoși, să, da, intrăm noi în cartea de recorduri.
1: Foarte bine, da.
0: Ia uite, te face străbunica la sport. Adevărat, cred că doamna Olimpia te face. Că știe multe. 077-100-1872, care e cea mai în vârstă ruda ta și câți ani are, să vedem dacă batem recordul ăsta al brazilienilor. Te așteptăm acolo și ne întoarcem cu muzica.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite. Vara

0: Thompson Electric Castle Village. Pe viață! Trăiește festivalul în ritmul tău în fiecare an. Forever! Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
1: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul, în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
6: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5,49 lei, Del Mario zahăr 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
7: Muzică în boxe. Content în feed.
8: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro

0: Morenito, Ina, la Pro FM 17 și 37 de minute. Care e cea mai în vârstă rudă de ale tale? Ei bine, încercăm să batem, să vedem dacă ajunge și noi.
1: La măcar aproape. Borna, 95 suntem aproape, mm-hmm, la tine.
0: Mm-hmm. Uite, zice pe WhatsApp Monica că a avut la un moment dat o mătușă îndepărtată care a ajuns la 101. Oh. Da, și că am pierdut semințe. Tot e bine, 101.
1: Doamne, da. Incredibil.
0: Uită-te în ochii mei, holy moly, Lost Frequencies, The Urs, Avalanșa, imediat la Pro FM.

0: livrare în 2 la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Ai 25% reducere la produsele selectate Libres în limita a 5 bucăți până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei. La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: strică și bugetul și ziua. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Ora 18, oameni buni, urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Primarul general anunță un plan pentru reducerea inundațiilor în București. Peste 97% dintre candidații înscriși la BAC s-au prezentat astăzi la examen, iar NASA ar putea trimite o minge de fotbal pe lună în funcție de rezultatul de la Cupa Mondială. Primarul general anunță primele măsuri pentru reducerea inundațiilor în București. Concret, este vorba despre construirea unor bazine de retenție sub parcurile Izvor și Operei. Cele două investiții ar urma să descarce treptat apa în Dâmbovița și să o rețină pentru perioadele secetoase pentru irigații. În felul acesta se va reduce presiunea asupra rețelei de canalizare în timpul ploilor torențiale, care nu a fost proiectată pentru fenomene meteo extreme. Între timp, spitalul CF2 din București nu are energie electrică de mai bine de 12 ore în urma ploilor puternice de aseară, iar subsolul spitalului este inundat. Nu se fac internări, dar nici externări și se operează doar în regim de urgență. În prezent sunt internați aproximativ 260 de pacienți, spune managera spitalului pentru Hot News. Spitalul clinic CF2 este cea mai mare unitate medicală din cele 15 spitale care sunt în subordinea Ministerului Transporturilor. Peste 97% dintre candidații înscriși la BAC s-au prezentat astăzi la proba obligatorie. Dintre aceștia, 17 absolvenți de liceu au dat examenul la matematică sau istorie la ora 13 cu subiecte de rezervă, după ce au întârziat la examen din cauza furtunii. 18 persoane au fost eliminate din examen pentru că au încercat să copieze, anunță Ministerul Educației. Ei vor putea susține din nou BAC-ul abia la anul, în sesiunea de toamnă. Mâine are loc proba la alegere, iar primele rezultate vor veni pe 8 iulie. La maternitatea Brașov va fi pusă în funcțiune o bancă de lapte matern destinată în special nou-născuților prematuri și bebelușilor cu probleme de sănătate. În cadrul unității vor exista două saloane în care mamele donatoare vor putea sta și își vor putea colecta laptele după ce trec printr-un proces de selecție și analize medicale. Laptele va fi recoltat, testat și pasteurizat, apoi păstrat în condiții speciale pentru a fi sigur pentru consum. Banca de lapte de la Brașov va fi a patra de acest tip din țară, alături de cele din București și Sibiu. NASA ar putea trimite o minge de fotbal pe lună în funcție de rezultatul de la Cupa Mondială. Se va întâmpla asta dacă Statele Unite vor câștiga competiția. S-a avansat în 16-im drept câștigătoarea grupei D și va înfrunta Bosnia-Herzegovina în această seară pentru un loc în optimi. Naționala masculină a Statelor Unite nu a câștigat niciodată campionatul mondial. La noapte este în vigoare un cod portocaliu de furtuni în cea mai mare parte a țării. Sunt așteptate cantități mari de apă și rafale de vânt de până la 90 de km pe oră. La fel va fi și mâine în toate regiunile. În același timp, în Maramureș, Transilvania și Moldova, temperaturile vor ajunge la 34 de grade și vom suporta cu greu căldura, potrivit ANM. Atât de la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: cheamă Maria, că te cheamă Antonia, Ariana, Liza, Ramona, Cucu sau oricum trebuie să știi asta, mai ales dacă ești din București. E bine, cod roșu de Vigeli, cu siguranță ai primit și tu alerta.
1: Da, alertul m-a speriat rău. M-a speriat și aseară, că am primit
0: după... A sunat în tandem aici. În tandem aici.
1: Aseară l-am primit după ce am fost... ud tot.
0: Da, deci după primit, ce da. Te-ai confruntat.
1: Da, m-am confruntat cu vremea și după aia a zis a venit rău alertul. Vezi că e furtună. Și eram zic, știu deja da, de așa. Mult.
0: Acum ce zice mesajul de...
1: Acum avem un fel următor. Avem avertizare meteo, cod roșu, intensificarea ale vântului, vijelie puternică, frecvențe, frecvente descărcări electrice, grindină, averse torențiale care vor cumula local 20-40 de litri pe metru pătrat.
0: Deci ne ia vâjul. Vine vâjul.
1: Da, aveți grijă, oameni buni, stați în case.
0: Nu vine Vali.
1: Nu. Vine ăla, ăla pe bune vine.
0: Mai văzusem eu pe internet pe cineva care spunea cum trebuie de fapt să sune mesajul RO alert. A fost vijelie.
1: Adevărat, da.
0: Sau o să urmeze vijelie, pentru că în momentul de față ne uităm pe geam, este senin, dar evident că trebuie luate în serios aceste mesaje. Luăm în serios și pauza de publicitate și muzica bună, evident, pentru că ne place de tine, te respectăm, tu pentru tine, tu pentru noi contezi, dragă da. Ascultător și dragă gașcă de 16-19. Miley Cyrus, Dahlia și Lazy Ed
1: și cu Joe.
0: Mor după tine, mor după tine.
2: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la... Brico!
11: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
12: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
13: Trenduri, muzică, energie.
14: Exact ce cauți.
15: Yes!
14: Și da, avem și social fun.
13: Follow Pro FM pe Instagram,

0: You can go hug yourself, adică tu po, du-te și îmbrățișează-te singur sau singură. Mă, să știi că e un pofida a versurilor restaurant, să știi că uneori, da, o îmbrățișare trebuie neapărat să știi să-ți o dai, să știi să te iubești pe tine însuți.
1: Adevărat, însuți, da.
0: Cum să nu, e cel mai important lucru, pentru că doar așa ajungi să poți
1: să iubești și pe cineva
0: și pe
1: sau,
0: alții,
1: da.
0: Să poți să îmbrățișezi și pe alții. Zice Cosmin, ia gata, hai acasă cu voi, că deja prea mult pe ziua de astăzi. Adevărat, mijloc de săptămână, uite că a început și o lună nouă. 1 iulie ne pregătim,

0: Da. Și, într-adevăr, e o artistă pe care trebuie să o vezi neapărat în viața
1: Musa
0: asta.
1: Musa e... No? Wow.
0: Hai mă, că ne plăie mie.
1: Da, da, nu, e tare, nu.
0: Shakira,
1: nu,
0: Shakira, abia aștept. Bun, dragilor, rămâneți pe final de oră cu The Portugal Man și vine Fere să stea cu voi până la 22. Eu am fost Liza Sabău, de pupi, iubidu-vidau cu love.
1: Iar am fost Cucu și vă urez o seară minunată. Ciao!
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Lux 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
7: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi? E deja în social media.

furtună tot aici, împreună, așa zice poetul, așa vă zic și eu. Discuții interesante, evident, că v-am pregătit și astăzi, dar e debut de emisiune, așa că trebuie să o luăm cătinel, cătinel, ușor, ușor. E și mijloc de săptămână și prima zi a lunii. Ce piese v-am adus ora asta? Ia auziți voi!

0: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Crevit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la Turul Ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul, în direct la Digisport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația Digisport.
0: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis Salam Vienez 5 lei 49 de grame, Del Mario Zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun!
5: Știm, ai un feed impecabil.
6: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

Încă debut de ediție, bună seara tuturor, cod roșu în capitală pentru furtună și averse, momentan nu a început nicio ploaie, stăm încă liniștiți, deși cald astăzi, mă așteptam să fie mult mai rece având în vedere prognoza ANM și având în vedere și furtuna de seară. Le discutăm pe toate, căci vorba aia, avem timp pendelete până la vreo 22. Ultimul reverse, My Lucky Day și Fever Dream pe Pro FM, care să rămâi cu voi.

de 6 luni în față. Sunt curios dacă aveți rezoluții pentru ceea ce urmează, pentru cealaltă jumătate a anului, dar vorbim despre asta, căci avem și anume tot timpul. No Angel, imediat plouă cu șervețele și Summer of Love pe Pro FM. Fere sunt, rămâi cu mine!

Final de oră, dar nu final de emisiune. Ne întoarcem de îndată. Avem de vorbit o grămadă de lucruri și mai avem și muzică bună de ascultat, evident, dacă rămâneți cu mine. Gabriel Ferășanu, sunt eu până la 22 cu tine.

0: taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnați stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul, în direct la Digisport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația Digisport.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Început de oră, ziceam că suntem fix la mijlocul anului, 6 luni au fost, 6 luni urmează. Ce rezoluție ai pentru anul ăsta? Sunt curios să-mi spui pe WhatsApp. La fel de curios sunt și cine câștigă Cupa Mondială și la fel de curios sunt cine ajunge la Shakira în cadrul Follow Pro FM. Și apropo de Shakira, ai auzit și avem ora asta pe Pro FM.

0: percuție de valt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Rică.
1: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
2: Știi toți banii aia pe care îi strângi pentru prima ta casă? Ia-ți ceva drăguț cu ei vara asta!

0: Country Castle Village, pe viață! Trăiește festivalul în ritmul tău în fiecare an. Forever! Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
2: Follow Pro FM pe Instagram,

0771 007 1 007 2. Ne pregătim și de Follow Pro FM să vă spun cine este cea de-a treia super vedetă care apare în schema Follow Pro FM din această vară. Dar până atunci, în jumătatea anului, ce rezoluții ați realizat până acum și ce rezoluții mai aveți de realizat în următoarele 6 luni? 0771 007 1 007 2 și swim!

multe planuri văd că aveți și nu multe ați realizat. Cu toții ne gândim că vrem să ne ducem la sală și nu reușim să facem treaba asta. 6 luni mai avem de acum înainte și asta este o veste absolut bună și îmbucurătoare. Hai să fim aici un grup de suport unii pentru alții. Let Me Be, genul ăla și Cover Me in Sunshine, de îndată pe Pro FM, rămâneți cu mine.

Harry Styles, care a avut și turneu recent în Europa. Am un prieten care a fost la concert la Harry Styles, un artist pe care n-am reușit să-l văd, dar un artist care a surprins și care a și câștigat Grammy-uri până în acest moment. Tate McRae, Tit for That, în ora care vine, 5 minute ne mai desparte de fix, nu, 9 minute ne mai desparte de fixul orei, iar după fix știți cum e, la final e bomboana. Era să zic bomboana după colivie, cireașa după tot, dar poate să fie și bomboana după colivie.

0: The Morning Sun pe debutul ultimei ore. Bună seara, bine v-am regăsit. Un pic mai calm în acest moment. Se lasă ușor, ușor și seara spre București. Nici n-a plouat, deși am avut alertă de cod roșu. Cum v-ați descurcat cu ploaia? Vorbim imediat. Tot imediat dăm și cu hituri înainte și tot imediat vă povestesc unde mai ajungem vara asta cu Follow Pro FM. Evident, doar dacă rămânem împreună, restați cu mine pe Pro FM.
1: Muzică, energie.
2: Exact ce cauți.
3: Yes!
2: Și da, avem și social fun.
1: Follow Pro FM pe Instagram,

foarte mare. Pe lângă Ariana Grande, pe 16 august în Londra și The Weeknd pe 1 septembrie în Barcelona, mai adăugăm un concert pe care cu siguranță și tu l-aveai pe wishlist. Shakira, 2 octombrie, Madrid, tu, un prieten, 2 DJ Pro FM și acum vine partea cea mai bună, avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar, totul inclus. Deci, practic, singura ta grijă e să fie, o să fie dacă filmezi concertul ăsta sau poate că trăiești momentul ăsta, te bucuri de el. Follow Pro FM continuă și nu că lucrez eu la Pro FM, dar pe bune că e cea mai tare campanie de vară. On my mind, imediat și Shake pe Pro FM, fere să-mi rămâi.

0: dragilor, am uitat să vă zic un lucru tare, tare important și nu vreau să fac asta până la capăt. Ne-am lansat aplicație, da, ne-ai găsit și în App Store și în Google Play. Dacă vă luați telefonul chiar în momentul ăsta, puteți să găsiți Pro FM. Și când găsiți Pro FM, apăsați download. Ce se întâmplă când aveți aplicația asta în telefon? Nimic altceva decât să fiți conectați cu noi oriunde, fără să mai țineți cont de o frecvență. De asemenea, puteți să vedeți în exclusivitate momente de aici, din studio. Momente cu artiștii voștri preferați. Întrebări pe care n-ați avut ocazia să le vedeți pe nicăieri în altă parte difuzate. Poate nespuse, nici măcar on-air pe radio aici, așa, le găsiți pe aplicație. Vedeți podcasturi și știri, mamă, deci la capitolul știri pe aplicația Pro FM se stă absolut extraordinar. Nu ne scapă nimic. Și mai avem un lucru care s-ar putea să vă super intereseze, concursurile. Concursuri și ponturi despre concursuri găsiți pe aplicația Pro FM. Așa că vă îndemn cu siguranță să o downloadați. Talk to you imediat, Taste, Riviera și Fere, să întrămâi cu mine.
1: This is Pro FM, Open Radio.

0: Ușor, dar sigur, iată, ne ajungi și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Gabriel Fereșanu am fost eu, vă mulțumesc tare, tare dacă ați rămas cu mine până la această oră și, evident, să nu fie nimeni supărat. Și mâine, de la ora 19, vă dau întâlnire tot aici, pe Pro FM. Nu plec acasă fără să vă spun ce vă spun eu de fiecare dată, cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine. Bye!
1: Ai gust bun la hituri. Mm. Dacă tot ești aici, hai în online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
3: Pro FM.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah! Open Radio.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
0: Follow Pro FM pe Instagram.